0: עכשיו בין ברושים אחדי זה אני שרוקד די לבדי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מוזיקה, זה הכל.
1: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

השני כדורים עופים בפנים זה רק אני ועומר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
7: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
6: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם דיווח מהמשכן.
8: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ויעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה, מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
6: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון ניססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי ישראליות. ברנם הבהיר כי הצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע משר החוץ סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת נתבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור שעריה בתוך 30 יום. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
9: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, במחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
6: והשחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית יחסה לו ציטוט שלפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים.

0: רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

תפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה.

0: ברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
7: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
6: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליאל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
8: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו, המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
6: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
9: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
6: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
6: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. 7:04, כמעט 5 דקות, כאן ברדיוס 100 FM. גם אצלכם, אגב, אנחנו אמורים להיות מסונכרנים עם השעון. שעתיים של בוקר חדש יוצאות לדרך, פעם הרביעית בשבוע הזה. מחר אנחנו כבר נפרדים לקראת החג, אבל הנה, יש לנו את הבוקר הזה להעביר אתכם ביחד, בתקווה שהוא יהיה כמה שיותר טוב. דעו לכם שהבוקר הילל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. יוצאים לדרך עם TLC ו-No Scrub. אני שירה זהבי חיית. אז הנה הריבה שתהיה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: Back to Friends. סומבר. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חברים, אנחנו תמיד, אבל השבוע אקסטרה, באמת. אנחנו מביאים לכם את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה השבוע, במחיר השקה חגיגי ביותר. המכשיר הביתי החדשני מבוסס IPL שמשלב לראשונה גם טכנולוגיית קירור מתקדמת, גם עוצמה מקצועית, וככה הוא מסיר לכם שיער בבית, בנוחות של הבית, בקלות. הסרת שיער נעימה, בטוחה, מתקדמת, מהירה, בכל אזורי הגוף, גם בפנים. חשוב להגיד, מתאים גם לגברים וגם לנשים, וסנסי לייט אייס מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. יבטחו אתכם מכל הכיוונים. ועכשיו, כאמור, הוא מגיע לכם דרכנו, השבוע, שמחר מסתיים, אז צריך להזדרז. מחיר השקה חגיגי, 60 ימי ניסיון. בסופם, תרצו להחזיר, תחזירו, קבלו את הכסף שלכם, אין אותיות קטנות, לא מסבכים שום דבר. פשוט תרימו טלפון לכוכבית 6141. ייעוץ חינם, מקוסמטיקאית, על הקו, מחכה לכם, לכל שאלה, התלבטות, ברור, התייעצות. אתם רוצים עוד פרטים על המכשיר, אתם רוצים לדעת אם אתם מתאימים, אם זה מתאים לסוג האור שלכם, תקשרו, דברו איתם, הם יענו לכם בסבלנות ובמקצועיות על הכל. הצוות של סנסיקה מחכה לכם עכשיו בכוכבית 6141, כאמור, יענו לכם לכל שאלה, ויתנו לכם מחיר השקה באמת באמת שווה. על סנסי לייט אייס, תכירו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, ושימו יד על מכשיר אחד כזה רגע לפני החג, זו אחלה מתנה. כוכבית 6141, אנחנו יוצאים לקצרה, ממש תכף חוזרים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים סנסיקה.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. 100 FM, רדיו.

שרק. עדן, גולן. סטארבקס. בוקר חדש. אם גם אתם בקפה, אם גם אתם איתנו, אז הרווח כולו שלכם, כי הנה מגיע שיר חדש, זמר חדש, לכבוד השנה החדשה. אז יש לנו את אורי קולטוב. בואו תכירו אותו יחד איתנו, ואת השיר החדש שלו שנקרא כל הלילה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקיור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
3: משתלת הארונים. פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל וב...

0: 03-6477-17.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

זן של קארטי ורטי, קוד קורבן של קטר פלסטיקות, חקיין של ארקטיק מנקיז מבזה, גיטרה קלאסית, לונגים של בנל וסטטיק, מציצים כמו שיס אלאריק, מי יפליל את רוג'ר אביט, סב ים שבו.

0: ג'ימבו ג'יי והמטקות. שומעים את זה?
1: אבל הן לא כותבות ההוראות בדם, הן כותבות אותן עם עגלים על המונות בחול.
0: שבע וארבעים כבר, חבר'ה. אורו קומו. אנחנו עם סנסילייט אייס גם הבוקר, המכשיר הביתי להסרת שיער, שמביא לכם טכנולוגיית קירור מתקדמת, שמביא לכם עוצמה חדשה שלא הכרתם. הוא מגיע לכם דרכנו רק השבוע שמחר נגמר, במחיר השקה חגיגי, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל. אלן גיא, מה העניינים?
2: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים. אנחנו כאן, האמת, קצת מתרגשים, כי השקנו השבוע את המכשיר המדהים הזה, שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליו, ואנשים לא מפסיקים לדבר עליו.
0: איזה כיף.
2: הייתה כאן הענות יוצאת דופן בבקרים האלו, אצלך בתוכנית, אנשים גם רוצים להצטייד במתנה לחג, גם רוצים לעשות הסרת שיער, וגם רוצים, מעל הכל, זה לקבל מכשיר שהוא באמת הזיז הצידה את כל המכשירים שהיו עד היום, ובאמת עומד איתן ומספק את כל הצרכים. לצערי הרב, אנחנו ביום רביעי בשבוע, זה אומר שנשאר לנו רק עוד יום וחצי לסיום המבצע, אפילו פחות.
0: נכון.
2: ולכן, מומלץ בחום למי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, להקשיב לכמה דקות.
0: אז בוא באמת, בכמה דקות האלה, נתחיל בזה שנסביר למי ששומע אותנו בכמה מילים על סנסילייט אייס. כי מכירים את הסנסילייט הידוע, המוכר, שהלך איתנו כמה שנים, ועכשיו מגיע שחקן חדש למגרש, תעשה לנו הכירות איתו, ותספר אולי למי הוא מתאים, למי מתאים המכשיר הזה בעצם.
2: ברצון, אני אזכיר ואומר, חברת סנסיקה מציגים כאן בסופו של דבר פתרון ביתי להסרת שיער. אנחנו מדברים על אותה הסרת שיער שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך כדי לעשות אותה, לקבוע תור למכון, להמתין, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה. הפעם זה קורה אצלנו בבית, רק שבנוסף לכך זה קורה עם המכשיר הכי מדובר במדינה נכון להיום,
0: כן.
2: חדש שאנחנו משיקים אותו בימים האחרונים, הסנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שבסופו של דבר מבוסס על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה, מביאים אותנו למצב שאנחנו מגיעים הכי קרוב שהגענו אי פעם לתוצאה של קליניקה עם מכשיר ביתי, מכשיר שובר שוויון, שבאמת גורם לכולם להבין שכבר לא צריך לבזבז הרבה כסף וזמן בללכת למכונים, אלא יש את הפתרון הזה אצלנו בבית.
0: אז בוא באמת רגע נחדד גם את העניין של למי הוא מתאים, כי בכל זאת יש
2: נכון.
0: כאן עוצמה, כמו שציינו, חדשה, עוצמה גבוהה יותר. יש גם את
2: נכון.
0: עניין הקירור, ואנשים תוהים, האם זה עבורי, האם זה לא.
2: נכון, תראי, קודם כל, המכשיר הזה מתאים למי שרוצה או רוצה להשתמש במכשיר פרימיום, במכשיר
0: אוקיי.
2: שהוא קצת מעבר למה שהכרנו עד היום. אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, אם יש לכם, אם עשיתם טיפולי הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, אפשר לשים בצד את כל הדברים האלה. יש כאן מכשיר שנותן תוצאה מקצועית לטווח ארוך. מצד שני, את יודעת, שירה, פונים אלינו לא מעט אנשים שהיו בעבר כבר במכון, עשו סדרת טיפולים כזו או אחרת, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, אפשר ומומלץ להשתמש במכשיר הזה. עכשיו, את יודעת, עד היום אנשים בעלי אור רגיש היו נמנעים מלעשות טיפול הסרת שיער, לא רק במכשיר ביתי, אלא בכלל.
0: כן.
2: במכשיר הזה, לאור בקשות של מאזינים ששאלנו והתייעצנו איתם מה הם היו רוצים לראות במכשיר הבא שנפתח, יש כאן תוכנית טיפול שאפשר לעשות איתה לאור רגיש והכל בסדר, טיפול נעים ועדין לאזורים הרגישים באופן כללי. ואנחנו מדברים כאן על מכשיר שגם יש לו את יחידת הקירור שכל השבוע דיברנו עליה,
0: כן.
2: שבסופו של דבר כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר הזה לכיוון אזור הטיפול,
0: כן.
2: מלווה בקירור ומנעים לנו את הטיפול. מצד שני, אנשים היה חשוב להם לקצר את זמני הטיפול. בסוף, אנשים רוצים לעשות טיפול של כמה דקות ולא חצי שעה
0: כן,
2: ומעלה.
0: כן.
2: וכאן במכשיר הזה, עם קצב פולסים יוצא מן הכלל, עם תוכנית טיפול שמייצה את הטיפול באופן עקרוני, עם שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, מביא אותנו למצב של 5-6 דקות טיפול באזור, פשוט משנה את כל מה שהכרנו, וכמובן, העוצמה. גם במכשיר הזה שמרנו על הסטנדרטים, ואת העוצמה אף הגברנו, וזה על מנת לתת את התוצאה המדויקת, לתת תוצאה ארוכת טווח. לשמחתי הרבה, אנשים מבינים מיד שיש להם מכשיר פרימיום.
0: אז ברגע שהם הבינו, ברגע שהם מחייגים אליכם, כוכבית 6141, יש גם עוד כמובן המון פרטים שהם מקבלים מהצוות שלך, ברגע שהם רק מבקשים, מתלבטים, רוצים עוד לדעת, וגם מחיר השקה שהוא כיפי מאוד, ומתנות והפתעות, תמיד אתם זורקים עוד ככה פינוקים, נורא כיף. נכון. ספר למאזינים שלנו על זה.
2: אז ככל שהתקרבנו יותר, אנחנו כבר רואים את ראש השנה בפתח ובכלל את החגים, אמרנו היום נפתיע גם אותך וגם את המאזינים. אני רוצה להזמין את כולם לחייג אלינו, אגב גם מי שיש לו מכשיר ביתי אחר כלשהו להסרת שיער ורוצה לשדרג אותו בתנאים מאוד מיוחדים, גם מומלץ לחייג אלינו. מה שצריך לעשות זה לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על התנסות עם המכשיר, חודשיים ימים. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא כמו תמיד. בנוסף לכך, שימי לב לזה שירה, מי שיחייג אלינו עכשיו, הבוקר הזה מיצלח בתוכנית, לכוכבית 6141, זה המספר, הולך להזמין את המכשיר הזה ב-20% הנחה. אופה. 20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר. ובנוסף לכך, 20 הראשונים שיחייגו עכשיו, 20 בלבד, שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות. שימי לב לזה שירה, אמרתי מפלגים, אז כמו שצריך, שלוש מתנות, כוכבית 6141, תנצלו את זה.
0: אין עליכם, אתם תמיד נדיבים. תודה רבה, גיא צרפתי, על השיחה. חברים, אני מזכירה לכם, כוכבית 6141, ואתם שם. רגע לפני החג, עם המתנה שאתם יכולים להעניק למי שאתם אוהבים, לעצמכם, סנסי לייט אייס. ממשיכים יום המוזיקה, הנה טיימים אימפלה. דרקולה.

0: דובי ברודרס, long train running. בין אם רקדתם כמו ברחבות של שנות ה-80, בין אם אנחנו ככה על הדרך שלכם, זה בסדר, אבל חשוב שתדעו ששעה הראשונה של בוקר חדש מגיעה עכשיו לסיומה. אנחנו מחכים לכם כאן, אנחנו לא באמת הולכים לשום מקום, הרכבת עוד ארוכה מה שנקרא, ויש עוד שעה ביחד. אנחנו חותמים את השעה עם הודעה ואינטלקטואלס, ותכף שוב נצא לדרך עד תשע.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי השירים.

0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
3: סנסיקה. תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם.

חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית. 100FM רדיוס. שנה טובה מרדיוס 100FM. 100FM. בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

דולי פארטון, שאנחנו כבר כל כך מתגעגעים אליה, 9-2-5, פותחת שעה שנייה של בוקר חדש, 8-9, זה הגבולות של גזרה, הגזרה, גבולות הגזרה שלנו. אנחנו מקווים שאתם כבר איתנו, ערים, מבסוטים מהשעה הראשונה, וממשיכים איתנו עד 9 כאמור. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים עם בר צברי, שיר שכתב והלחין עם אבי אוחיון, ילדה מטורפת. נאחל האזנה הרבה, נאחל בוקר שקט.

0: I say a little prayer. Tori Kelly יחד עם פארל. Go Tori. 8:11 דקות כבר, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. אנחנו מוכזים להזכיר לכם, כי חשוב ממש שתדעו, שגם כוכבית 6141 של סנסיקה מלווה אותנו כאן השבוע כדי להעניק לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, המכשיר סנסילייט אייס, במחיר השקה חגיגי, עם הנחות, עם מתנות, עם הטבות. רגע לפני החג, תעניקו לעצמכם או למישהו אחר שאתם אוהבים, או אחד כזה, בכל בית פשוט צריך לדעת. לכולם את המכשיר הזה להסרת שיער בבית, מכשיר ביתי חדשני, לראשונה הוא משלב גם טכנולוגיית קירור מתקדמת, גם עוצמה מקצועית, ויש לכם הסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה, מהירה, גם לגוף, גם לפנים, גם לגברים, גם לנשים, לכולם, אחד כזה בכל בית. חברים, סנסילייט אייס מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, 60 ימי ניסיון אתם מקבלים אותו, ומחיר השקה חגיגי עם עוד הטבות ועוד מתנות ועוד הנחות, ובסופה חודשיים האלה תרצו להחזיר, אתם מחזירים ממש בקלות, ככה סנסיקה מתנהלים, הם מדהימים, נותנים את הכסף חזרה במידה וצריך, אין שום אותיות קטנות, הכל קל, נגיש, מקצועי, ואתם צריכים להכיר את סנסילייט אייס, אז חייגו עכשיו כוכבית 6141, יש ייעוץ בחינם לגמרי מקוסמטיקאית שמחכה לכם על הקו, היא תעזור לכם לקבל החלטה, להבין מתאים, איך מתאים, איך עושים, מה בדיוק המכשיר הזה ככה, איך הוא מקדם, איך הוא מתקדם, מה הוא מחדש, ויש הרבה. אז אתם רוצים לשמוע עכשיו בכוכבית 6141, דברו עם הצוות של סנסיקה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ותכף חוזרים אליכם, חכו.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
5: 10 הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: 100 FM רדיוס.
7: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

עד שניפגש ונשיר בירקון, אנחנו כאן איתכם בשעה נוספת של בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 8:22 עכשיו. אלה לאנגלי מצטרפת אלינו עם האחרון שלה, Be Her. גם מייקל ג'קסון, שתדעו, יגיע אחר כך.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: הצלחה.
1: נזק. לך לישון. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. ובואו תראו מה פספסתם עד היום. השבוע אצלנו כאן בבוקר חדש, אנחנו עושים לכם היכרות עם סנסי לייט אייס, מכשיר ביתי חדשני, חדש, מסעיר להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור מתקדמת, במחיר השכח הגיגי. מקודם בשעה הראשונה, כשדיברנו עם גיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה, הוא גם זרק פה מתנות והנחות וחגיגות, אני לא יודעת, גיא, מה קורה עכשיו? מה נעשה?
2: מה שקורה, בוקר אור, תירה לך ולכולם, לכל המאזינים, מה שקורה קודם כל זה שיש כאן הבוקר הזה הענות פשוט יוצאת דופן.
1: איזה כיף.
2: מאנשים שמגיעים ישירות מאצלך בתוכנית, את יודעת, מגיעים המון אנשים, אבל הבוקר הזה זה רובה מאצלך בתוכנית, ואני מבין למה, יש כאן גם צורך ממשי,
1: בול.
2: יש כאן גם את נקודת הזמן שאנחנו נמצאים ברגע בול. לפני החג, אנשים רוצים לקנות מתנה לחג, נכון. ובסופו של דבר מגיעים אלינו גם לא מעט אנשים שכבר יש להם מכשיר ביתי להסרת שיער, אבל הם שמעו אותי אומר שיש לנו אפשרות לשדרג להם אותו בתנאים מיוחדים, וזה כנראה עושה את מה שעושה. חשוב לומר, מחר בבוקר מסתיים המבצע, לכן מי ששומע אותי עכשיו, חשוב להקשיב לכמה דקות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על על האקסטרה שסנסי לייט אייס מביא איתו, כי קיימים, אתה יודע, יש בשוק הרבה מכשירים ביתיים להסרת שיער, יש כזה, יש כזה, יש סוג אחר, סוג הזה, אבל סנסי לייט אייס מביא איתו באמת שילוב שלא היה לנו כאן, לפחות בבוקר חדש עד היום. מה האקסטרה? מה הערך?
2: נכון, אז תראי, קודם כל חשוב לומר, בבסיס של המכשיר הזה, אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, IPL, ידועה ומוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, שיטת הפוטותרפי, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה,
1: כן.
2: יש כאן אפשרות להגיע הכי קרוב מאי פעם שהיה ניתן להגיע במכשור ביתי לתוצאה של קליניקה. עכשיו, מה שעשינו במכשיר הזה, כמו שתיארתי לאורך השבוע, אנחנו באמת ביררנו צרכים בשנים האחרונות עם המאזינים, עם הלקוחות בכלל, וכל דבר שהפריע ורצו שיהיה במכשיר הזה, זה מה שעשינו. קודם כל, דיברת על יחידת הקירור.
1: כן.
2: אנשים היה חשוב להם שתוך כדי הטיפול יהיה איזשהו קירור שימנע מהם להרגיש את הטיפול ושהוא יהיה הרבה יותר נעים. במכשיר הזה ספציפית, יחידת קירור שמלווה כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר לכיוון אזור הטיפול, מצד שני משמרת את העוצמה כמובן, ומביאה למצב שהטיפול עובר חלק ללא הרגשה. בנוסף לכך, לאנשים מאוד מאוד היה חשוב שנקצר להם את זמני הטיפול. אנשים כבר מעשו בזמני טיפול ארוכים וחלוקה של אזורי הטיפול לפי ימים, וכאן במכשיר הזה אני שמח לומר שהגענו למצב שהמכשיר יורה פולסים בקצב מסחרר ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה.
1: יעיל בטירוף.
2: המשמעות עבור הצרכן היא מאוד מאוד ישירה. עושים טיפול, מגיעים לשלוש עד חמש עד שש דקות טיפול לאזור, זה באמת מאפשר להכניס כמה אזורי טיפול באותו יום. ועוד משהו שהיה חשוב לאנשים זה עוצמת הטיפול. רצו שנחזק את עוצמת הטיפול, המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן, וזה מה שעשינו במכשיר הזה, עוצמת טיפול יוצאת דופן, בעצם דיוק בטיפול, תוצאה הכי קרובה מאי פעם, כמו שאמרתי, שמגיעה למכון, וגם ארוכת טווח. וחשוב לומר, בצד הדברים האלו, יש גם את המכשיר עצמו שעוצב לפרטי פרטים, אני מדבר על צוות נפרד עוד בשלבי הפיתוח שהתפקיד שלו היה אחד, איך שהמכשיר ייראה ואיך שהוא ירגיש לאנשים בידיים, ואני שמח לומר שגם כאן התעלינו על עצמנו ויצרנו פה פשוט פלא, יצירת מופת. וכמובן, כמובן, שירה, את יודעת, אני תמיד בגאווה אומר, בצד הטכנולוגיה, בצד ההשקעה בעיצוב המכשיר, שימרנו את הסטנדרטים שלנו כאן בסנסיקה, בעולם השירות. אני מדבר על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. זה פשוט שובר שוויון, שגם במכשיר פרימיום יוצא דופן כזה, עדיין אנחנו נותנים את הביטחון הזה כאן בסנסיקה ללקוחות, וכמובן אותה הדרכה שאנחנו מלווים את הלקוחות בממש קוסמטיקאיות ויועצות עקב בצד אגודל, גם אנשים שהיו במכון בעבר ורוצים להשלים טיפול, גם אלו שעשו סכיני גילוח ושאבות, וגם אותם הורים עם ילדים מתבגרים, כולם משתמשים במכשיר הזה, יש פה אפשרות להאיץ את הטיפול, יש כאן טיפול שבאמת עושה את זה בצורה עדינה ורגישה לאותם אלו שחששו לעשות טיפול עד היום, פשוט שובר שוויון.
1: אז יש לנו את השילוב של העוצמה, יש לנו את השילוב של המהירות, יש לנו את מערכת הקירור, ובסופו של דבר גם אנחנו מחזיקים ביד מכשיר יוקרתי, בעיצוב ככה קל ונעים ונוח, ויש לנו גם מחיר שהוא מאוד נוח וצריך לתפוס אותו, ואני רוצה ככה לסיים איתך את השיחה ב... לא יודעת אם לומר את הבשורה יפה פייה על מחיר, על הנגשה של המכשיר החדש לקראת החג. אז ספר לנו על זה.
2: נכון מאוד. אז אני רוצה להמשיך ולהזמין גם הפעם. המבצע מסתיים מחר. זה מחיר השקה שובר שוויון.
1: נכון.
2: לא הייתי ממליץ לפספס. כל מי שמעניין אותו הסרת שיער, אותה, גם אלו שיש לכם את המכשיר הישן שלכם ואתם רוצים לקבל משהו טוב יותר, מזמין אתכם לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר נצלח בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-20% הנחה.
1: שווה.
2: 20% מהמחיר הרשמי באתר שווה. החברה, ו-20 על הכוחות הראשונים. כמו שהפתענו אותך בשעה הראשונה, זה עבד מדהים, יש לומר.
1: איזה כיף.
2: 20 הראשונים שמחייגים ממש עכשיו, נצלח בתוכנית לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר הזה ויהנו משלוש מתנות מדהימות, באווירה של חג ובקצת הכרת תודה לכולם על האמון. כוכבית 6141.
1: אמון והכרה טובה, תודה, זה תמיד הולך טוב ביחד. גיא צרפתי, תודה על השיחה הזו. אני רוצה, חברים, להזכיר לכם שהצוות של גיא, כל צוות סנסיקה שנותן לכם שירות, זמין לכם עכשיו בכוכבית 6141. נצלו את ההזדמנות, נצלו את מחיר ההשקה, את המבצעים שמגיעים דרכנו רגע לפני החג, ותפסו לכם מכשיר כזה. דברו איתם, כוכבית 6141. הפסקה קצרה עכשיו, ואנחנו חוזרים עם חגיגה. מיד.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. פרחים לראש השנה?
10: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: פרטנר בי

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית שהמקצועים סנסיקה.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

שלומי, על החוף של טרפטוני. אנחנו כבר עם הקוקטייל ביד. תכף גם נשבור צלחת, אבל לפני כן אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה. הנה אביצ'י, Wake Me Up.

האמת שגם אנחנו זזים. נפרדים, סוגרים שעתיים של בוקר חדש, ורוצים להודות לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, לילה ברומוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי שהיה טכנאי השידור, ג'ני בלום תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. ניפרד עם אלכס וורן, אמרלד אייז, אני שירה זהבי חיית. פוגשת אתכם כאן מחר בשבע.

0: 0-3-6-4-7-7-7-1-7
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: חצי חינם
5: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
1: מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
2: למשלוחים 03-64-777-17.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסילייט
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו, פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: רק בסלקום.

0: שנה טובה מרדיוס 100FM.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, ערב חג מתקרב, שנה חדשה, עוד שנייה נכנסת.
0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז הנה ההזדמנות שלכם לאחל
0: הכי רומנטי שיש
1: למי שאתם רוצים ואוהבים, איזה מסר טוב לשלוח אהבה, לאחל שנה טובה, כן? אל תחכו, פשוט תעשו. אור פרץ בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורישי בנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לכתוב מסרים והקדשות ואיחולי שנה טובה ובקשות. 03-902-9980 זה הוואטסאפ, אפשר בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם. יש לנו גם פרס, עוד מעט כל הפרטים. קודם קצת מוזיקה.

Natural. אז אתם כותבים ועושים לאנשים טוב וגם יכולים לזכות ב-200 שקלים לחצי חינם מתנת מיקס שרונים, קונים במבצעי החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר. מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים, הרקון 2 עוד השרון, שווה לכם להתאמץ.

משו כותב את השיר הבא, ומבקשת לברך את הבת שרה ובן זוגה אברהם על חיבור הנפשות כשהציע לה טבעת. הוא הציע לה טבעת והיא אמרה לו כן, אמר לה את יודעת אני רוצה איתך להזדקן. היא חייכה אליו באושר ואמרה אני אוהבת איתך להתעורר כל בוקר, להיות תמיד מאושרת, ביחד זה הרבה יותר, אפשר תמיד כך לנצח, אף פעם לא לוותר, להגשים חלומות לבטח, עוד יתמלא הבית בילדים והשמחה תהיה עמוק בלבבות, הברכה תבוא מאלוקים. את כל הטוב שם לגלות, הוא הציע לה טבעת, הביט בה והתרגש, בהבטחה הזו המשמחת, העירו שם חומות האש. בהחלט יום לאהבה משהו. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: אנשים יקרים ואהובים כבר ממשיכים עם אהבה, אבל קודם מחפשים מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה. שימו לב מה מחכה לכם השבוע כאן אצלנו. אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא הדגם הפרו שלהם, הכי חדש, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן אצלנו באהבה פלוס, רק השבוע 1,490 שקלים בלבד, וגם קבלו כרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וכמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. נזכיר שמדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר פשוט משנה חיים. תיפרדו יפה מהכדורים, הנה הסיפור החדש, זה מה שאתם בדיוק צריכים, מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם, מתנה מושלמת לחג. כל הפרטים עכשיו מחכים לכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: למשלוחים 03-6477-17. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים יום מוצלח, שקט, נעים, עם בשורות טובות ואהבה, וגם אופיר רז מצטרף לדברים, וגם דבי מאחלת לכולם יום רגוע, מוסיקה מעולה ברקע, הרבה אנרגיות טובות. את הבוקר שלה היא מבקשת לפתוח עם All of You.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לא יודעת לגבי סימנים של אוהבים, אני יודעת שזה הסימן שמוס לושר מנהל תחום מחקר בביקיור לייזר צריכה להיות על הקו.
1: היי,
0: בוקר טוב יקירה, מה שלומך?
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אצלי בסדר, מה שלום אנשים כאובים שמשתמשים עכשיו בביקיור לייזר פרו?
1: תראי, קודם כל המבצע שנתנו השבוע, אני חושבת שאנשים הבינו את המשמעות של המבצע וכמה הוא באמת שווה כדי לנצל אותו ולהתקשר, ואנחנו קיבלנו הרבה שיחות של אנשים שמתעניינים, ואותי זה משמח, כי אני יודעת שכנראה אני ואת, ג'ני, השבוע הצלחנו לעזור לעוד כמות נכבדה של אנשים להתקדם בחייהם לטיפול שהוא גם בריא וגם שבאמת יעיל. את יודעת, לא עוד משהו שקונים ומתבאסים אחר כך שסתם בזבזתי ולא. הביקיור לייזר זה מכשיר שברגע שאתם הסכמתם להכניס אותו לפתח ביתכם, אתם, מעבר לכך שאני בטוחה שכולכם מאוד מאוד תמליצו עליו הלאה, כי באמת זה מפה לאוזן, זה עובר. אנשים מופתעים לטובה לדעתי אפילו. כמה שאנחנו משכנעים אתכם בשיחות שלנו כמה הביקיור לייזר יעזור לכם לכאבי הגב והברכיים והדורבן והמפרקים והדלקות ובאמת אנחנו כבר יודעים, יש לנו ניסיון של 20 שנה עם לקוחות הכי קשים, הכי מאתגרים, וגם שם הצלחנו להביא שיפור במצב, שיפור משמעותי לרוב. עדיין אני יודעת שיש לכם סקפטיות מסוימת, שלפעמים אנחנו ככה לא בטוחים האם זה יעזור לה, האם זה לא יעזור לי, ולכן באמת אני חושבת שעכשיו עם תנאי ההתנסות שיש לנו עבורכם
0: 60 ימים
1: ועם האפשרות לקבל את המכשיר עד דלת הבית עוד, ועם האפשרות לקבל אותו במחיר כל כך מוצלח, אני חושבת שבאמת כל בית עכשיו שסובל מכאב כזה או אחר, ואני חושבת שזה כל בית, צריך לחיי כוכבית 3414, כי תנצלו את זה, באמת נשארו לנו רק יומיים למבצע ומלאי. המתנות שאנחנו נותנים לכם הוא מאוד מאוד מוגבל. אני כן רוצה להגיד שברגע שהביקיור לייזר מגיע אליכם הביתה, צוות השירות המהמם שלנו גם נותן לכם הדרכה איך להשתמש במכשיר, כמה דקות, כמה פעמים ביום, איפה להניח את הביקיור לייזר על נקודות הכאב, ואתם תראו שזה פשוט כליל. אין צורך בהדרכות מיוחדות, אף אחד מאיתנו לא אוהב לקרוא חוברות ארוכות, אני יודעת, אבל הביקיור לייזר באמת עושה את העבודה בשבילכם. אתם רק מכוונים לשש דקות, מניחים על הגב הכואב, על הברך הכואבת, וזה עובד.
0: תגידי מור, יש לי שאלה. יש את הביקיור לייזר, אנחנו מדברים פה על מכשיר ביקיור לייזר פרו, נכון? מה ההבדל בעצם בין ה...
1: תראי, אנחנו בעצם בעוד אי שם, ב-2009, היה לנו באמת רק את הביקיור לייזר הקלאסי, ומשנה לשנה שכללנו ומדדנו ובדקנו וחקרנו, והגענו לדגם הכי מתקדם שלנו, דגם הפרו, שהוא גם היה הדגם באמת עד היום הכי יקר שלנו, והיום במבצע שלנו אנחנו נותנים לכם את דגם הפרו במחיר שהוא באמת חסר תקדים. הוא פשוט דגם שהאנרגיה ליחידת זמן יותר גבוהה, כלומר זה לא שתעבדי פחות משש דקות על הגב או על הברך,
0: אלא האיכות יותר טובה.
1: דקות, בדיוק, תינתן יותר אנרגיה בכ-30% למשל מדגם הקלאסי, וזה יאפשר לתהליך הריפוי הכולל להיות יותר מהיר, כלומר אנחנו רואים שאחרי פחות ימים אנשים כבר מדווחים על הטבה יותר משמעותית בכאבים שלהם כשהם משתמשים בדגם הפרו. ודגם הפרו הוא הדגם הדגל שלנו היום, רוב האנשים שרכשו אי אז את הקלאסי, היום משדרגים לעצמם לדגם הפרו, ואתם יכולים לרכוש ישירות את דגם הביקיור לייזר פרו, שבאמת עושה חיל בכאבים כרוניים. באמת אני יכולה לומר לך, ג'ני, תאתגרו אותנו גם כאלה שחושבים שהמקרה שלהם אבוד.
0: אז אפרופו מקרה, אני חייבת שככה תתני איזה מין רשימה כזאת של כל מיני דברים שאנשים יכולים להשתמש במכשיר הזה.
1: אוקיי, אז אני תמיד אומרת גב וברכיים פשוט כי זה כל בית, אבל באמת דורבן וגיד אכילס ומרפק טניס ומפרקי אצבעות, כמו למשל טריגר פינגר, וצוואר, דלקת, שחמות, כאבים בכתף או דלקת בכתף, פיברומיאלגיה, אנחנו עובדים המון עם אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה והכאב עובר ממקום למקום, גאוט, פצעים, הרפס, חורים, אקנה, פצעים, פצעי לחץ, פצעים אפטות בפה,
0: כמעט כל כאב בגוף.
1: כאבי פצעים ודלקות, זה מה שהביקיור לייזר יודע לעשות. זה בעצם מכשיר שברגע שאת מניחה אותו על אזור מסוים, הוא מתחיל תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלך. אז הוא יודע לייטב את סגירת הפסע, הוא יודע להזרים דם, הוא יודע להרחיב את צינורות הלימפה ולנקז החוצה ביעילות את הדלקת. הוא יודע לתת אנרגיה לתא בעצם לחולל תהליכי ריפוי. הטכנולוגיה הזו היא כל כך מוכחת מדעית כבר, שאני יכולה רק לומר לך שבאמת אני עדיין מופתעת כל פעם מחדש שיש עדיין משפחות בישראל שאין להם את הביקיור לייזר בבית. בעיניי זה מוצר חובה.
0: מכשיר חובה.
1: לכם... כן. ואם טרם רכשתם מתנה להורים למשל, אז הם חייבים מכשיר כזה בבית. וגם לעצמכם.
0: בוא נדבר.
1: זה קורה
0: בכוכבית 3414. כוכבית 3414, אפשר לרכוש את המכשיר וגם לשאול את כל השאלות. בוא נדבר תכלס על המבצע שמחכה להם.
1: בדיוק, נכון. את צודקת, כי זה גם היומיים האחרונים למבצע, אז באמת תנצלו, אל תגידו אחר כך שפספסתם וזה, כי המלאי של הכריות מוגבל. אנחנו דאגנו לכם לכריות עיסוי מתנה בשווי 500 שקלים, כריות סופר מפנקות, שבא לי גם כזאת. אם מישהו מתקשר אלינו לכוכבית 3414, מקבל גם את דגם הפרו ב-1490 שקלים, שזה מחיר מטורף, עד 12 תשלומים ללא ריבית, כולל משלוח הביתה, כולל ההדרכה וכל המעטפת של משפחת ביקיור. ובנוסף, אתם מקבלים גם את המתנה, גם את הקרית כלולה במחיר בשווי 500 שקלים. כל החבילה הזאת תגיע אליכם הביתה, וניתן להשיג את זה בכוכבית 3414, תשריינו לכם את זה, כי המלאי מוגבל והכאב מציק, אז תפסיקו לסבול מכאבים השנה הזו.
0: הלוואי.
1: ותתקשרו לכוכבית, הלוואי, הלוואי, ותתקשרו אלינו לכוכבית 3414.
0: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, תודה רבה על השיחה הזו, והמשכים מקסים.
1: שנה טובה ותודה
0: שנה
1: רבה.
0: שנה טובה, ביי ביי.

0: סוס
1: ומטור.
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיו לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
11: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. קשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
14: החג הזה, קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם, בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו הגענו לפינת הבוסטר שלנו. איזה שיר מקפיץ את הלב שלכם, סוחף אתכם. אפילו לא חייב להיות שיר אהבה, פשוט שיר שאתם לא יכולים להישאר אדישים אליו. אז יחד עם ההקדשות שלכם אתם גם מוזמנים לכתוב לנו את שירי הבוסטר שלכם, ואולי נבחר דווקא בשיר שלכם ותקבלו אחלה בוסט ליום רביעי. והפעם בחרנו בבוסט של יוסי, שמבקש לפתוח את הבוקר שלו עם The Reason.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. את השעה הזו נחתום עם הבקשה של איצי. עוד מעט חוזרים לשעתיים נוספות של אהבה.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM רדיוס. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. חלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון. למשלוחים 03-64-777-17.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
2: 90-40-650-בישולים. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: 0364777177.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

קצת מקשרונים, קונים במבצע חג בחנויות המתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר. מקשרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, הודה שרון. יהודית רביץ עכשיו.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה. המשיכו להזרים אלינו מסרים והקדשות של אהבה, וגם יחולי חג שמח, אל תשכחו, כן? עוד שנייה ראש השנה. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה 200 שקלים לחצי חינם,

דן אלקובי כותב, מי שלא נלחץ מהדרך, עצור ונשום, מגלה שלפעמים דווקא הפסקה היא שמקדמת אותו קדימה. והשיר שבחרת אתה, דן, נתנגן לו כבר ברקע, A Thousand Years.

שי כותב הבוקר, יש לנו את הזכות לקום ולחייך בתקווה שהעולם יחייך בחזרה. יש לנו את הזכות לחיות ולהעניק אהבה לכל מי שמבקש ולקבל בחזרה. אז פשוט תמשיכו עם המוסיקה הטובה, האנרגיות המדהימות, זה תמיד עוזר ועושה רק טוב.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם מחפשים מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה? השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מטורף לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו הכי מתקדם שלהם, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור. הוא נמכר באתר בחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן באהבה פלוס ורק השבוע, שימו לב, 1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וכמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה, שהוא פשוט פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל לכם בכאבים הכרוניים והאקוטיים. אתם יכולים להגיד ביי ביי לכדורים משככי הכאבים. יש לכם את הביקיור פרו, הוא מטפל בדלקות גם, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר שפשוט ישנה לכם את החיים. מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם, לכבוד השנה החדשה. עכשיו כל מה שנותר לכם לעשות הוא רק להרים טלפון לכוכבית 3414 והביקיור לייזר דגם הפרו בדרך אליכם. כוכבית 3414.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

רונית אלקובי, איזה משפט הבאת לנו הבוקר. איזה מוסר השכל. זה הולך ככה, במרוץ בין אריה לאייל, האייל רץ אחרי החיים, ואילו אריה רץ אחרי האוכל, ולכן לרוב אייל מנצח. סחור, מטרה גדולה, חשובה יותר מצורך. ומטרתך היא לגמרי לשמוע את Love Song.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר.
1: בוקר טוב לג'ני, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב יקירי, אנחנו מדברים על הביקיור לייזר פרו, שזה מה שנקרא הדובדבן?
1: נכון, ביקיור לייזר פרו הוא המכשיר העוצמתי ביותר בסדרת המכשירים שלנו, מכשיר שבמקור תוכנן לטיפול בקליניקות, מרפאות כאב, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, המכשיר העוצמתי ביותר שלנו, שבעצם נותן לנו זמן טיפול קצר יותר, ובעצם שחושבים רגע על ביקיור לייזר, זה מכשיר ששינה את התפיסה של האנשים לגבי איך הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, כי עד היום היינו רגילים לכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ופתאום יש דרך נוספת, חכמה ובריאה יותר, וביקיור לייזר בהחלט עשה מהפכה בכל מה שקשור בהתמודדות עם כאבים כרוניים ואקוטיים.
0: בעצם המכשיר הזה מעודד או מתמרן את הגוף לריפוי מהיר יותר, נכון?
1: נכון, הגוף שלנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. אבל עם הזמן, עם ההרגלים ש, את יודעת, הרגלנו את עצמנו בדרך, אנשים שתלויים בטיפול תרופתי, כדורים ללחץ דם, סוכר, כדורים לבעיות כאלה ואחרות, בעצם מעמיסים על מערכות הריפוי שלנו, מעמיסים על הלב, על הכליות, על על הכבד, ובעצם הגוף כבר לא מצליח להתמודד עם כאבים כרוניים, עם דלקות באופן טבעי בצורה טובה יותר, והביקיור לייזר, מה שהוא עושה, הוא פשוט נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. הוא מעודד ייצור של אנזימים שנלחמים בדלקות. האנזימים האלה, הגוף יודע לייצר אותם. הוא פשוט, בעזרת הביקיור לייזר, מייצר אותם בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף יודע להתגבר לבד על דלקות, על כאבים כרוניים ואקוטיים, מעודד תהליכי החלמה, וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לייזר.
0: אתה יודע שאני אומרת ביקיור לייזר, או ביקיור לייזר פרו במקרה הזה, זה מתחבר ישר לבעיות בגב, לבעיות בברכיים, בעיות במפרקים בעיקר. אבל זה ממש לא רק שם, זה לא נעצר שם.
1: נכון, נעשו 7 מחקרים קליניים. מחקר מעניין נעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה על מפרק הלסת. אנשים שיש להם בעיות במפרק הלסת, דלקות חניכיים, אנשים שעוברים שיקום פה, ניתוחים דנטליים, יכולים לעזר בביקיור לייזר, לגרום לתהליך לעבור בצורה חלקה יותר, פחות כאבים, תהליך החלמה מהיר יותר. נשים בהיריון, מותר להן להשתמש בביקיור לייזר, כי במכשיר שלנו אין פולס חשמלי ואין רטט, ולכן הוא גם בטוח לנשים בהיריון. בעיות כמו סימפיוליזיס, בעיות כמו בצקות ברגליים, כאבי גב, ביקיור לייזר יכול לסייע רבות. בעיה נפוצה חדשה שממש בשנים האחרונות, שהיא מה שנקרא קיבלה, את יודעת, פעם לא היינו שומעים על זה, פיברומיאלגיה.
0: נכון.
1: בעיה שתופסת המון אנשים, בעיקר נשים, אבל גם היום אנחנו רואים יותר ויותר גברים שסובלים מהתופעה הזאת, וגם פה ביקיור לייזר יכול לסייע רבות.
0: תגיד, הביקיור לייזר יכול לזרום ביחד עם טיפול אחר שמקבלים? זאת אומרת, כדורים משככים בכל זאת, סטרואידים, זריקות, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו מקבלים במקביל?
1: נכון, בכל המחקרים שנעשו, לא התערבנו בטיפול שבית החולים נתן, האורתופד נתן, המרפאה נתנה, אבל ראינו באופן מובהק שמי שהשתמש בביקיור לייזר במקביל, אפילו לטיפולי פיזיותרפיה, קיבל מה שנקרא תהליך החלמה
0: מהיר
1: יותר, איכותי יותר, כך שהביקיור לייזר לא בא להחליף לא את הרופא ולא את התרופה ולא את הפיזיותרפיסט, אבל אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר, במיוחד מי שסובל מכאבים כרוניים ומה שנקרא צריך לחיות עם הכאב, מייצר תלות קטנה יותר בכל מה שקשור לטיפול תרופתי. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב מבחינת ביקיור לייזר.
0: לגמרי, פשוט מכשיר משנה חיים. בוא נדבר עכשיו על המבצע שיכול לשנות פה הרבה דברים, כי מחכה מבצע מטורף שאי אפשר להישאר אדישים אליו.
1: נכון, אז למעשה בכל חג, כמו ראש השנה ופסח, אנחנו רואים שיש עלייה ניכרת בביקושים, אנשים קונים מכשיר להורים, למשפחה, וביקיור לייזר בהחלט מתנה נפלאה, וביקיור לייזר פה. תנסו רגע לפארם ליד הבית, אתם תראו שהוא עולה 2,500 שקלים דגם הפרו, באתר שלנו אפילו המחיר שלו קצת יותר גבוה. אצלך בתוכנית, ביקיור לייזר פרו, 1,490 שקלים בלבד, ובנוסף מתנה קריצ'י אצו מפנקת, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, ואפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. כך שכל מי שסקפטי, יש לכם ניסיון. כל מי שרוצה להעניק מתנה שווה, שימושית, שתשרת את כל בני הבית שנים רבות, זה מכשיר שבנוי לעבוד לפחות 8 עד 10 שנים, ביקיור לייזר, רעיון נפלא למתנה. כל הפרטים בכוכבית, 3414, תנצלו את המבצע של החג. המלאי של המתנות מוגבל, אז תנצלו את זה, ביקיור לייזר יש כל השנה. את הקריות שיאצו שהבאנו במיוחד לראש השנה, המלאי מוגבל. תנצלו, תהנו, תפנקו ותתפנקו. כוכבית, 3414.
0: אז חברים יקרים, תתעוררו, כי זה באמת מכשיר שיכול לשנות לכם את החיים, במיוחד אם אתם סובלים מכאבים כרוניים. כוכבית 3414. מכשיר חובה בכל בית לדעתי. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקור לייזר, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: מושיקו, פנק אותי?
3: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי!
2: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
3: כן.
2: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
3: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
2: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל במאה FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
3: איזה מתוק.
5: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי בשביל...

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, גירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

טוב חברים יקרים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו, ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם שיר בוסטר אחד של פאני שכותבת: האנשים היפים ביותר הם אלו שמביאים איתם שקט לעולם הרועי שלכם. כל אחד והשקט של והרעש שלו, כן? ואם כבר בענייני רעשים, פאני הולכת להרעיש לנו את סוף השעה הזו. אנחנו נשתמע שוב כאן אחרי חדשות השעה 11.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: פרחים לראש השנה. משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא יחיש שוב ומסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. באזור אלעד החל השבוע תרגיל רחב היקף בהובלת אוגדה 80 המדמה מתקפת פתע והסלמה בגבולות המזרחי והמערבי על בסיס לקחי 7 באוקטובר. במסגרת הפעילות יתרגלו מספר יחידות תרחישי חדשות.

0: מאף כתבתנו עם הדיווח.
1: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
0: מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח ראש סיטאווי שירה בלמוות מטווח קצר לעיני ביתה בת העשר. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ראש סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק הנישה המצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: שעה שלישית של אהבה פלוס ברדיו 100 FM יוצאת לדרך.
1: הבנתי, אני רק חלק משבט, אז ישבתי כתבתי שיר, איך ישראל היפה מתקדמת ותמיד על המסלול המהיר, עדיין עובד קשה כל יום לבנות את בית חלומותיי.

תחשבו על איזה שיר בוסטר שמעיף אתכם למקומות אחרים. אנחנו כאן בשביל כל הדברים האלה. עכשיו, עכשיו. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, ויש גם יש לנו פרס לכותבים המוכשרים, 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר, מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, עוד השרון, בהצלחה לכולם.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

דוד כותב הבוקר, יש פשוט שירים שנותנים את הבוסט הכי טוב כל יום. בשבילי השיר The Power of Love זה השיר. העוצמה שלו על הבוקר פשוט מטעינה לי את האנרגיות ומזכירה כמה כוח יש לאהבה. אשמח תשמיעי לי אותו הבוקר, כדי שפשוט כולנו נתחיל את היום בשיא הכוח. מוכנים לבוסטר של דוד?

0: אנשים יקרים ואהובים, מחפשים מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר שלהם בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן אצלנו באהבה פלוס, ורק השבוע קבלו אותו ב-1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה. וכמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח פטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. המכשיר הזה מטפל גם בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. פשוט מכשיר שיעזור לכם להיפטר מהכדורים ומשככי הכאבים. מכשיר משנה חיים, מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. כל הפרטים עכשיו בכוכבית 3414, זה מה שאתם צריכים לחייג, כוכבית 3414. והביקיור דגם הפרו, ביקיור לייזר דגם הפרו, בדרך אליכם ב-1,490 שקלים בלבד.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: למשלוחים 03-6477-17. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיוס 100FM. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למורן ולכל הבנות המאמנות בכללית. איזה אליפות. מאחלת לכולכן שיהיה חג שמח, שתהיה שנה טובה. ממני, אה? שרק תחייכו אמן.

אילנית מבקשת למסור לכולם שיהיה יום נעים, ושרון כותב שיהיה יום שקט, מלא בדברים טובים וכמובן אהבה, והשיר שהוא מבקש לפתוח איתו את רביעי, ברונו.

אנשים יקרים מחפשים מתנה, מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מטורף לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו שלהם, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור. הוא נמכר באתר ובחנויות הפארם ביותר מ-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן באהבה פלוס, רק השבוע, קבלו אותו ב-1,490 שקלים בלבד, ובנוסף תקבלו גם קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וכמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז הגיע הזמן לעשות לכם מהפך בחיים. אני רוצה להזכיר שמדובר פה במכשיר לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, הוא מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. בקיצור, מכשיר משנה חיים, והוא מתנה מושלמת להורים שלכם, למשפחה שלכם ולעצמכם. כל הפרטים, חייגו עכשיו לכוכבית 3414, והמכשיר הזה בדרך אליכם, כוכבית 3414.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

שחר כותב, למי שחופר אני לא עונה, מנסים להטעות אני לא פונה, מחרטטים לא קונה, בחניות נכים לא חונה, מה שבטוח לכולם מפעיל מונה. פוסט שני פה, אז שפו, תהיו רציניים וטובים, תעשו אהבה ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. והוא רושם לי, גברת בלום היקרה, תרימי לאורח בבקשה אם אפשר, פרגני בשיר שמח. אז אתה יודע מה, גם בשבילך וגם בשביל הדר וורד שנמצאות ממש עכשיו בצוות אמבולנס במשמרת, קבלו את החום של תל אביב מההתחלה.

את התוכנית היום אנחנו נחתום עם ההקדשה האחרונה שלנו, וגם נספר לכם שהיא זו שכתבה אותה וקוראים לה מירב כהן. את גם הזוכה שלנו ב-200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים. קונים במבצע החג בחנויות המתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר, מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, הוד השרון. רוצים לשמוע מה היא כתבה? מירב מבקשת לאחל לכל עם ישראל היקרים, לקראת השנה החדשה אני מבקשת משאלה אחת גדולה, שנזכה כולנו לשנה שבה הלב סוף סוף ינוח, שניכנס לשנה הזו עם פחות דאגות ויותר בשורות טובות, פחות פחד יותר אמונה, פחות כאב יותר רפואה, פחות דמעות ויותר חיוכים, ושכל בית בישראל ירגיש השנה את המילה ביטחון באמת, שבורא עולם ישמור על החיילים שלנו, יחזיר את כל מי שעדיין לא בבית, ישלח רפואה שלמה לכל מי שמתמודד, יחזק את המשפחות שמחכות לישועה, וישמור על כל ילד ואימא ואבא במדינה הזו. שנזכה לראות ניסים גם במקומות שכבר הפסקנו להאמין שיכול לקרות בהם נס, והלוואי והשנה הזאת תהיה השנה שבה נסתכל אחד על השני קצת יותר בעיניים, נשפוט קצת פחות, נחבק קצת יותר, ונזכור שלפני הכל אנחנו עם אחד, שתהיה שנה של שפע, בריאות, פרנסה טובה, אהבה, שלום בית, הגשמת משאלות, שכל תפילה שקטה שנלחשה בלב תמצא את הדרך להפוך למציאות. שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, שנה של ניסים גלויים, ישועות ובשורות טובות, אמן ואמן, כותבת מירב כהן, ומבקשת להקדיש לכולכם את... הללויה.

חברים, חברות יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שעשינו לכם רק טוב. תודה לאור פרץ בהפקה ואייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנו, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים. הנה תום ג'ונס בא לסכם. אנחנו נשתמע מחר. יאללה ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: משתלת אהרונים, זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחלה.

0: 03-6477-17.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: 100 FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם וענישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת ה-10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
1: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה

0: 12 ורבע, בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל, אם תופעל התראת אמת, תופעל התראה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלימים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לך במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
2: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: מה? אין חסות?
5: די! חזרנו!
6: שנה טובה ברדיו 100FM.
7: And now on your radio.
8: אמנטנון סירבות ברדיו.
7: ולאן פרדיו טבקום.
8: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
9: פתחנו! היום יהיה לי אדבר בחרוזים.

אומר את זה הרבה ואני מתכוון לזה. אור פרץ בהפקה. יורי שבנת לך להשתיעו, לא, לא, לא, לא בכוונה שאתה חושב. תודיעו לכולם, פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס מהפם תוכנית הצהריים של ישראל. תתחילו לחשוב איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע.

הזמן ברדיו סמאט, מיוזיק איז אבריטינג, גם על זה אפשר להגיד. מנהרות הזמן, שי בנגס. אבל לא סתם שמתי את השיר הזה, כי שימו לב מה הפרס היום על בקשת הזהב. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. הפרס הפעם. 300 שקלים למימוש ב-26, חנות אופנת אנשים, במתחם החדש או במתחם החדש צים אורבן בבקעת אונו. ואגב, הם עושים תודה לכל אלה שבאו לפתיחה אתמול. איך היה? די.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: 100 FM רדיוס.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

רגע, רק פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיו סמאפן, תוכנית הצהריים של ישראל. נאטלי, זו הבקשה שלך, tell it to my heart, ואת כותבת, ירונה, היום אין סירים, תגידי מה אני נראה לך? כל המתחם של צים אורבן? אתם מקשיבים שירים בטלפון 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה כמובן. אחת הבקשות, או כאמור, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס הפעם 300 שקלים שובר למימוש בחנות אופנת אנשים 26, שנמצאת במתחם החדש צים אורבן. עם החנויות הכי שוות רגע לפני החג, בואו לקנות בסטייל.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אני כבר אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, עידו, השיר נקרא, לא נקרא You Don't Give Me Love, אבל הרבה קוראים לזה You Don't Give Me Love. זה נקרא פרל שלטר, אתה יודע מה? אותו דבר, מה אני מתחכם מושקשה? עובר על בקשות השירים שלכם, טל שפרונג, מה עכשיו לסיום השנה? בוא נשים את השיר The End of the World. מה The End of the World סוף השנה? כאילו זה מה שאתה כאילו מאחל, שמה ישראל, כאילו מה, מה, כאילו מה, מה, מה, מה הקשר? לא, תודה, no, thank you.
1: The time tunnel.
0: Exactly. ענת נחמן מעדכנת, ירון, אני פה עם הניקיונות לקראת החג. אפשר את ויטני יוסטון, זה יבוא טוב עם הניקיונות. את עדיין בנקל? כאילו לא סיימנו? לא מתחילים הבישולי שם כאילו? יאה. מרגישים את החג, שנה טובה, ישראל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: משתלת הארונים,
4: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחלה.

0: בטוחים.
1: 036-477-17.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: פרחים לראש השנה?
11: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרחים, סחלבים,

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: 80's בבית הזה, הכי 80's בארץ. מבקשים פה הכל, מבקשים פה 60's, 70's, 80's, 90's, הרוב המוחץ 80's ו-90's. יש גם רן, יש גם תחילת 2000's. אלי פורמה, זו הייתה הבקשה שלך, מדנס. מקלה אתר, זו הבקשה שלך, פיטבול. מאיזה שנה זה? ואיזו שנה? אומרים לי פה 2008.
1: וואו!

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: אני מסכים איתך, נדב לגמרי. הגרסה הארוכה של השיר הזה, דבי הארי, בלונדי, הארד אוף גלאס, יותר שווה עם התופים, אבל אין לי זמן לזה, אתה לא מבין? יש כאן עוד בקשה, ועוד בקשה, ועוד בקשה. כמו הבקשה של טל. הוא מלא פרסומות בלבן, כי אחד מתקרב. אנא אפנה.
1: Great balls of fire.

0: I'm like a love shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. It ain't your time to kill that twin on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
3: סנסיקה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר 100FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הדיווח.
17: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צהל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, עידן וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים האמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
16: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק, שנפצע קשה בפיגוע דקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צהל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע הסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן וירותים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי.

0: מפריעות לעונה, גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום, בערב ראש השנה. מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: אולי תקריאי את החסויות וזהו. כבר את בשבון. אין הפעמיים.
8: שנה טובה מרדיוס 100FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
7: מנהרת הזמן גרסת, החג מתקרב מצעדי ענק.

0: הזר טוב.
1: לא יודע, אני ילד שואל ושואל ותוהה.
2: The Time Tunnel.
1: Exactly, thank you.

שלום. מה זה שלום? לא יודע, אני שואל שאלות, תקעת אחת. עירה מוריה אקסרוד. היי אירון, מה דעתך על השיר? Israelism, Army of Lovers. שנזכור שאנחנו עם אחד באמת. מה זה עם אחד באמת?

בא משם מגרמניה, מההמבורג, גם ההמבורגר. אני עושה לעשות ככה איזשהו יורופופ 80's מכיוון אחר לגמרי. סבבה, מותר להם. וזה לגמרי 80's מכיוון אחר לגמרי, אבל היי, בקשו מה שבא לכם, מכל עשור, מכל ז'אנר, העיקר שיהיה ישן וטוב. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוחס כבקשת הזהב ויש פרט. 300 שקלים הפעם למימוש בחנות הנשים, אופנת הנשים 26, במתחם החדש צים אורבן, בקעת אונו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. חלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
2: מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
1: למשלוחים 03-64-777-17.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: 100 FM רדיו.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
4: מבקשים המון שיר שקט זה או אחר, פינת המסגן.
5: פינת המסגן.
4: טוב, אחרי כל הפרסומות האלה, אחד וזהו.

בטוח שהרבה נהנו מהבקשה של האחרון, מאוד בא לי במוד של... את יודעת ש-All for One חידשו את זה בשנות ה-90 ובמקור זה שיר קאנטרי, כן? זה המקור. הכי קאנטרי.

0: האמת, זה נשמע הרבה יותר טוב בקאנטרי. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב. אלינור כהן, למה גולד? חשב שכאילו זו...
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

זו הגרסה שאתה מחפש של הרמס האוסבנד ההולנדים. הם להקה הולנדית שלקחו שירי 80s ו-90s והפכו אותם לשירי חתונות עם קצב ומחיאות כפיים. הם אדירים בעיניי. פעם לפני שקרה הכל, רצינו להביא אותם לארץ, והם אמרו לי, "Really? מכירים אותנו בישראל?" אמרתי, מנהרת הזמן, דרדיס מהפם, תוכנית הצהריים של ישראל. רואה בקשות השירים שלכם, עובר עליהן, וחלק אני לא מבין מה רוצים ממני. איפה איליאן כותב, ירון, אמרת בימים האחרונים שהמאזינים מחפשים שירים בכוח ביוטיוב. אז זה לא כל כך נכון, כי אני לא ביוטיוב בכלל. אבל לא דיברנו עליך ספציפית. מה מלא, כאילו, לא... היית עסקנו עכשיו באפי. הילת אמון סננגו על כל משקל כותבת, הבנתי את הרמז שלך, שיניתי שיר. איזה רמז שלי הבנת?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אובג'קשן.
10: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
9: פחות שירים שקטים, די, לקראת אחת ככה. ואם כבר תחילת 2000, אז כזה.

0: לא, אני אהבתי פה עכשיו יצחק בלו עם הבקשה הזו. כבר שידרנו אותה בעבר כמה וכמה פעמים משנת 2003. Can't see and Sandy, get better. זה שיר, כשאני מתכוון לתחילת 2000s. זה שיר שזורק אותך, כאילו רגע כולם ביחד.
1: The Time Tunnel.
0: כרמית, הבקשה שלך בסטנדרט, והבקשות כאן מציפות את המערכת מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, כמו ששומעתם, גם עולה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

ירון, הגם אתה ברוטוס. ירון, הפעלתי לטרנד שנות ה-80 שרץ בפייסבוק, שים את הכשיר הכי שנות 80 בארץ. נו, איך יצאה התמונה, אפרופו, יזו. גם קרמית בת אורדוקרסקי כותבת, ירון, מה עם הטרנד של שנות ה-80 בפייסבוק? גם הדר דואניס כותבת, אני ממש מתביישת להעלות את התמונה. רעות ברבי ביי כותבת, הנה, העליתי את התמונה, תראה מה זה, הכי לא מאינטר, ותמסור דש למאיה שחם. היי, מאיה שחם, גם את נפלת לטרנד של ה-80s? יש טרנד כזה ב-80s, אתם מכניסים תמונה שלכם ברשתות החברתיות, וזה הופך אתכם אל דמות בשנות ה-80. שימו לב בפוסט היומי שלנו, בדף הפייסבוק, 16 ביולי. מה עשיתי? אל תראו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
6: 40-650
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: סליחה, אפרופו חשמל. ואפרופו מחסן. אפשר להרים את הקצב?
1: מרדיוס 100FM.
0: לשנה טובה מרדיוס 100FM. מנהרת הזמן.

to Water, זו הבקשה שלך. ירון אפשר להרים את הקצב עם סול סודיו, אני איתך. מבקשים כאן שירים שקטים ושירים נידחים. אני ברגע, אבל מה, כאילו, בואו, חג תכף, אוטוטו. 902, 90 ו-980, זה הטלפון לבקשות שירים, דף הפייסבוק, שם הרוב מתרחש, נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ומעלים גם תמונות מהטרנד החדש, הפוך אותי לדמות משנות ה-80. מור הון, גם את נפת לטרנד, יצא לך תמונה יפה דווקא, אולי נשאיר את זה למחר, אושרית בן יהודה, כותבת, הייתי בטוחה שתעלה תמונה שלך היום, ירון, העליתי כבר ב-16 ביולי, מה, כאילו, תגללו אחורה רגע. תראו, בפוסט ל-16 ביולי עשיתי את זה. אתם יודעים מה? אני רואה שמעלים תמונות, אז בואו נשאיר את זה למחר.

0: אני צריך לבדוק את זה, בטח מסובב ביוטיוב, אפרופו, דיברנו על היוטיוב הרבה היום. אבל אומרי, אין לי מושג, יש ביצוע של הפט שופ בויז לשיר הזה עם ליידי גאגה, יכול להיות. ואיזה מופע משותף, או טקס או משהו נראה לי, לא? אחרת, לא, לא הקלטה רשמית. כאן עם דסי ספרינגפילד, המקור, לא בקשת זהב. מנסים לקלוע לבקשת הזהב, ולהגיד ירון, אני רוצה את הפרס, אני רוצה את הפרס, אני רוצה את הפרס. הפרס על בקשת הזהב, 300 שקלים למימוש בחנות אופנת אנשים 26, זו שנמצאת במתחם החדש שעצים אורבן בקעת אונו, שהם רוצים להודות לכל אלה שהגיעו לפרימיירה החגיגית אתמול, מחכים לכם שם במתחם החדש, צים אורבן בבקעת אונו. רון מוסר, תגיד, אני יכול להתמודד על הפרס הזה של בקשת הזהב או זה רק נשים? ברור שאתה יכול להתמודד, אתה יכול לתת את זה למישהי בסביבה שלך או ללבוש את זה בעצמך, כאילו מה שברור שאתה יכול להתמודד, בוודאי.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל
1: בחסות
2: כל פעם אותו
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: פרחים, סחלבים,

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: משתלת הארוני,
5: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל.

0: 03-6477-17.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. 100 FM רדיו.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

צריך להגיד, זה שיר מעולה, על הפרסן פראג'ט, גיימס פיפול פליי. גיא בולשטיין, אני לא משאיר אותו הרבה, אתה יודע, יש לי בעיה איתו. כמו לאחרים בז'אנר הזה של ה-70s. השיר עצמו הוא מעולה, אבל אז יש את הברייק הזה באמצע של דקה, שאני אומר, יו אלוהים, תעזור לי, גם ככה קשה. זו גם הבעיה שלי עם קווין, עם כל העיבודים הפסיכדליים האלה של... זה לא ברק.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אחרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. נדי בוזגלו, אבנט, גם את עם השיר הזה, מה יש לכם הזמן לחבור מהשיר הזה? כל יום יום האבסשן, מה אבסשן, אה, זה עליי? האמת שנכתב עליי, אבל אני לא אדבר על זה. רויטל מרר, זו הבקשה שלך, וכך אני יושב כאן ועונה על בקשות השירים, נראה עוד כמה אספיק, לפני ההכרזה הגורלית, שזה אותו על בקשת הזהב להיום.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה. 90.

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
2: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
3: יש את הפרסה במילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: שאלה, איפה יש מבצעים מטורפים לחג?
1: השטג ירון אשפל.
0: לא אומרים כלום ברדיו הזה, אבל כן אומרים או מכריזים על בקשת הזהב.

מו אשר, היי אורנוש, צהריים מעולים, אישה, בגדים ועוד 300 שקלים, אני גם אימא, אז אני מנסה לקלוע לבקשת הזהב, ג'וניור, מאמה יוסט טו סיי, מה את יודעת, קלט, לא שלא ביקשו את השיר קודם, אבל, בת כזו נחושה, רצית פרס ספציפית, אימא, קדמה נויאנה מברור, הצליח לה, נפרגן לחג. יש לך כמובטח 300 שקלים למימוש בחנות 26, אופנת הנשים שנמצאת במתחם החדש צים אורבן, שרוצים להודות לכל מי שהגיע לפרימירה החגיגית אתמול, היה כיף. לכולכם במתחם החדש, תדעו, יש חנויות שוות, חנויות שאפשר לקנות שם, לאכול שם, בסטייל. צים אורבן מכירים, אני מדבר על צים אורבן, ביקת אונו ספציפית, ברכות.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: ראש השנה, במשתלת הארוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17 משתלת הארוני המקורית משה סנה 87 רמת השרון. חג שמח. אז איפה הזר שלי?

נכון, היית היום מאוד ספניש, אז חשבתי אולי נלך עד הסוף עם ואמוס על הפלאיה. הייתי היום מאוד ספניש? יכול להיות. אם אש גירשו אותי מספרד, ואז פלשתי שם אל החלק ממרוקו. It's my life, רם אלבזו, הבקשה שלך.

זהו, זהו, סיימנו. עודד כהן, איזו תמונה מים המלח, אוללה. יום נישואים שמח, נבקש אותו שיר שבקשת עם בעל לוי, כל יום מתחילה שנה. לא מוקדם מדי?

תודה רבה על ההזנה. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. מחר נסגור שנה עברית של מנהלת הזמן ביחד איתכם. לא, לא מוזיקה עברית, כאילו נסגור שנה. איתו עליי. אוהבים אתכם, שמרו על עצמכם.

0: לייב.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: 100 FM רדיוס.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: פרחים לראש השנה. משתלת.

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
10: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
11: 100 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרת שטופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח סי ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי סי, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות שלושה נוסעים שיכורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים.

0: שנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
2: This is a VIP only broadcasting.
3: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
2: The

בהתחלה. וימים טובים וזה. חברים, זו תוכנית אחרונה. אחרונה לשנת תשפ"ו. תירגע, לא אחרונה אחרונה. אחרונה לשנת תשפ"ו. שיהיה ברור, פשוט, כזה. לא צריך, תראה איזה יופי נשמע בלי ספוג. לא צריך, אחי, תביא. נדביק את כולכם פה בזה. יפה. יש בשביל שינוי? אתם מרגישים שינוי? משהו? השתנה? כן? כפרוני עליך. טוב, יש חדשות טובות עוד מעט, יש פרסים, יש מלא דברים טובים. בואו נתחיל בפרסים. קודם כל פנק אותי, נכון? רוצים להתפנק? מעולה. 03-90-22-555. תגיד, משה לא הקליט לנו פנק אותי חדש?

0: פה פעם אחרונה? אני חושב שכן, תבדוק את זה, בסדר?
1: פנק אותי מושיקו, פנק אותי מושיקו.
0: יש לנו 200 שקלים לחצי חינם מתנת מיקס שרונים, קונים במבצעי החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר. מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים ברקון 2 בהוד השרון, וגם הרשמה זוגית למרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל לזכרו של אייל שמואל, עם מקצה ריצה מגוונים לכל הגילאים, גם למתחילים גם למתקדמים. זה בשבת 14 בנובמבר ברמת השרון, תירשמו באייל רן סיואל. 150 שקלים לרכיש במשתלת הארוני המקורית ברמת השרון, זרים חגיגיים במחירים הזולים בארץ. זה זרים, כן, נכון, לא זרים, זרים חגיגיים. רגע לפני החג, הפרחים הכי טועים מהחקלאי לצרכן, משתלת הארוני המקורית ברמת השרון, תזמינו עכשיו ב-036-477-717. וביום רביעי, שזה היום, מצטרף אלינו עוד פרס, גבירותיי ורבותיי, אבי אבורומי, זאפה תל אביב, הוא יהיה שם מחר, ב-10 בספטמבר, כל הלעיתים הגדולים שלו בזאפה תל אביב, כוכבי 90-80 למי שרוצה כרטיסים. אם אתם רוצים להיות מחר אצל אבי אבורומי, ככה לסגור את השנה עם ההופעת מסיבה הגדולה שלו, אתם סופר מוזמנים, זה קורה בצורה מאוד פשוטה. אתם מסמסים אליי מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. תעשו מחר קרב הגודלים, מה יש? הזכייה בחופות הקנון באתר הבסמה FM.

0: טוב. העסקה שכולם מדברים עליה עדיין באוויר, אבל אנחנו ביום רביעי, וזה היום האחרון לשנה הזו, ואולי גם היום האחרון להזדמנות הזו. אקסיון נדל"ן ב-VIP עם הקרקע הפרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל. אנחנו מדברים על גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה. פריים לוקיישן אמיתי, אתם נתקעים שם בפקקים כל יום מחדש, אז אתם בטח מבינים עד כמה זה פריים לוקיישן. אתם רואים את המגדלים שנבנו שם בשנים האחרונות, ואתם רוצים להיות בעלים של קרקע שתצמיח מגדל חדש כזה בקרוב, או כמה כאלה בקרוב. אז הנה, זאת לא עוד הצעה, אנחנו מדברים על קרקע ייחודית שבדצמבר 24 כבר אושרה בתוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב של תחנות מטרו, יהיו שם שתיים כאלו. דירה להשכיר, זו חברה ממשלתית, מקדמת שם עכשיו הקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. אושרה כבר תוכנית החלוקה בינואר 25, ובמרץ השנה הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. בקיצור, הקרקע הזו בגבעת שמואל, אש, רותחת, נמצאת לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת. המחיר צפוי לעלות אוטוטו בצורה משמעותית. כמה משמעותית? השמי, בדוח השמי שלו בתקן 22, מספר לנו בצורה ככה, איך נקרא לזה, לא אגרסיבית, צורה מאוד מתונה, שתוך שנתיים שלוש הקרקע הזו משלשת את שוויה. זה מה שהשמי אומר. אתם בעניין לשלש את השווי? אז הנה, זה קורה עכשיו בפחות מחצי מיליון שקלים. 495,000 שקלים ואתם בפנים, פלוס שכר הטרחה שאתם לא משלמים, כי דודי אסג וצוות אקסיון נדל"ן לקחו עליהם כל השבוע, רק למאזינים שלי, היום זה נגמר, מקבלים גם את שכר הטרחה מתנה. אקסיון נדל"ן, הטלפון, כוכבית 3634. הזדמנויות כאלה לא נשארות, זו הקרקע שדודי מספר עליה כל יום כאן בתוכנית, שהיא הטובה ביותר שהגיע אליו לידיים, ותכף היא תיגמר ואתם תתבאסו נורא שלא בדקתם אפילו. אז תבדקו, תגיעו לפגישה, תקראו, תבינו, קבלו את החומר, לכו לעשות שיעורי בית ותחליטו מהר. כוכבית 3634, כוכבית 3634. להתקשר לא עולה כסף, לבדוק לא עולה כסף, ולעשות כוס קפה עם דודי והצוות לא עולה כסף. תגיעו! כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה, לכן אתם משלמים היום פחות מחצי מיליון שקלים, אבל מבינים, יפה מאוד, לאן השמיים מספר שזה הולך ללכת. אתם מבינים, פי 3 על הכסף, ככה? כוכבית 3634, בהצלחה.
1: בחסות?
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
11: סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
12: משתלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
11: למשלוחים 03-6477-17.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
15: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 100 FM
2: VIP VIP Live
3: עשינו את זה כבר כמה וכמה שנים, וגם השנה אתם תבחרו את הביצוע הכי טוב שהיה פה בתוכנית בשנה הזו, בעיניכם או באוזניכם מה שנקרא. עוד רגע יעלה פוסט קרוסלה באינסטגרם של רדיוס 100 FM, מושיקו TV גם, ואנחנו ניתן לכם יחד עם כל האומנים שיהיו שם, יהיה שם סיריית המובילים של הביצועים של השנה האחרונה. איך מובילים? באינדיקציות שלנו, לפי צפיות, האזנות, עניינים, משמעות אצלנו בתוכנית וכאלה, ואתם תבחרו את הביצוע שלכם לשנה הזו, מתוך כל מה שקרה כאן בתוכנית. אני כבר יכול להגיד לכם, the best of the best של ישראל היו כאן בשנה האחרונה, ויש לכם שם פייט רציני. בשנה שעברה, הזוכה בעיניי לפחות היה זה. אגב, קרה מזה המון אחר כך. אמיר בניון ביצע פה את אין לי מקום אחר. של איתי לוי, זה התפוצץ בטירוף, איתי הזמין אותו לשיר איתו בכוכב הבא, משם על ההופעות, הם הופיעו בקסריה ביחד, והשיר הזה פשוט הפך להיות עוד שיר של אמיר גם, כאילו, עוד שיר של אמיר, האמת שזה כאילו נכתב עליו.
4: כמה פעמים שהתביישתי לספר שחסר לי אוויר,

0: אחר. אז בעיניי זה הביצוע של שנה שעברה. מה יהיה הביצוע של השנה? עוד מעט אתם תקבלו קרוסל על הפנים באינסטגרם רדיוס 100FM ומושיקו טיווי, ותתראו שם את הבחירות שלכם בתגובות. אתם תגיבו פשוט מה אתם הכי אוהבים מתוך כל הביצועים שהיו כאן השנה והגיעו לעשירייה הראשונה של האזנות והצפיות. וזה מעניינים, מירה לה.
1: בסדר, מתכוננים.
0: מתכוננים למה?
1: לראש השנה.
0: מה את עושה בראש השנה?
1: אפיתי עוגות פרג.
0: 15 שניות אנחנו איתך.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אז מה את אומרת?
1: אז תשמע.
0: כן.
1: אתה שמעת שבסקסוניה נבחרה מפלגה ממש ימין קיצוני, נכון? אתה זוכר?
0: כן.
1: אז המקום שבו הוכנו פצצות נאציות ישמש להגנת ישראל. ואיך? רפאל מערכות לחימה בסקסוניה שבגרמניה, וקרן ההשקעות הישראלית,
0: כן,
1: חתמו על הצהרת כוונות להפוך את מפעל פולקסווגן שם,
0: וואו,
1: באונסברוג, למרכז מצוינות בטכנולוגיית ביטחון והגנה, והם יעשו, ייצרו רכיבים למערכות הגנה אווירית, משקרים, כלי הובלה כבדים לסוללות, ומחוללי כוח עבור מערכת כיפת ברזל. מה?
0: את שומעת גאווה ישראלית.
1: אני שומעת גאווה ישראלית.
0: אני שומע מלחמה באירופה. אני לא יודע הכל.
1: מה אכפת לי?
0: להפוך את פולקסווגן מרכבים לנשק.
1: אבל לא, זה הכבוד הוא כולו שלנו, של רפאל והייצור שלנו.
0: אין עלינו, מה קרה לך?
1: ברור. על זה אני מדברת.
0: בסדר, ברור.
1: על זה אני מדברת, יופי.
0: מה עוד, מה עוד?
1: ארגון לתת יתרום ויחלק 30,000 מארזי מזון.
0: כן.
1: למשפחות נתמכות ברחבי הארץ. ומי שתורם זה אוסם ושטראוס וכלל, כל הארגונים הגדולים שיש ביכולתם לתרום.
0: יאמר לזכות ארגון לתת, עושים את זה שנים.
1: לגמרי, יפה, ממש.
0: מהראשונים שעשו פה את החסד הגדול הזה לחגים, וכל הכבוד.
1: ממש יפה, וגם הארגונים הגדולים, כל הכבוד להם שהם נותנים.
0: כל מי שעושה.
1: בדיוק.
0: מה עוד?
1: שומר שבת עם כיפה וציצית, הישג בינלאומי, לבחור שנקרא דביר אפרטי, בן נינג'ה, מדליית זהב באליפות עולם.
0: די.
1: בסין.
0: וואו.
1: עם ציציות.
0: ככה עולה לנינג'ה גם?
1: ככה עלה לנינג'ה עם ציציות.
0: לא נתפס לו במתקנים?
1: לא נתפס לו שום דבר.
0: חזק.
1: זכה במדליית זהב.
0: יפה.
1: כבוד לנו.
0: מירה לאחרונה מביאה פה
1: ישי ריבו.
0: ידיעות של צדיקים.
1: נכון.
0: בבקשה.
1: יש לי עוד הרבה.
0: אני משפיע, אני משפיע.
1: יש לי עוד הרבה.
0: זה עובד. נו, מה עוד?
1: טוב, דרך העושים אהבה, ישי ריבו וזושה.
0: זו שהצמד המדהימים האלה, מארצות הברית.
1: אז יש להם שיר מגניב.
0: איזה יופי.
1: נקרא דרך העושים מהאהבה.
0: וצריך לומר שאיש הריבו כוכב היסטרי עכשיו באמריקה.
1: אני הבנתי את זה.
0: מטורף מה שקורה לי שם.
1: אני הבנתי את זה.
0: אז קחי פרסומת אחת והנה השיר.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
4: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
5: ראש השנה, במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: אתם לא תאמינו מי פה? דודי, אקסיו נדלן, מעניינים.
1: יש לי הרגשה שמה, זה כבר פוגשים אותי, שואלים אותי אם אנחנו מגישים את התוכנית יחד.
0: איפה הלכת, אח שלי? לאט לאט, תירגע.
1: לא היית רוצה אותי כאסיסטנט?
0: אסיסטנט?
1: אסיסטנט.
0: יעני סייטיק, כאילו כזה.
1: אסיסטנט, עוזר לך, אחי.
0: סבבה.
1: בהתנדבות.
0: אין בעיה.
1: טוב.
0: אתה תהיה אסיסטנט פה ואני אקח קרקעות. מה אתה אומר?
1: אתה כבר לקחת, אחי, אתה רוצה שאני אחשוף אותך עכשיו?
0: לא, תחשוף אותי. עכשיו אנחנו נדבר על הדבר החשוב ביותר. אנחנו ביום האחרון. היום האחרון. דודי, היו לא מעט שיחות. מה שנקרא לידים בשפה המקצועית. מאנשים ששומעים אותנו בשבוע האחרון, אנחנו על יום רביעי, בשלושת הימים הראשונים, ראשון, שני ושלישי, עשרות אנשים התקשרו, לא מעט מהם קבעו פגישות והולכים להגיע.
1: הגיעו כבר חלק, חלק הגיעו אותו יום.
0: יפה.
1: נשארנו עד 12 בלילה במשרה, אתה יודע, דיברתי איתך.
0: יפה. עכשיו, אנחנו חייבים לומר שנשארו יחידות קרקע אחרונות בהחלט.
1: זה לא באוויר, גם רואים את זה, גם רואים את הטבלה של הרוכשים, רואים את הטבלת מגרשים ורואים הכל, אנחנו אף פעם לא מדברים סתם.
0: מעולה. אנחנו מדברים על קרקע בגבעת שמואל, פריים לוקיישן, קריית אונו, פתח תקווה, בדיוק באמצע. אתם עוברים שם בפקקים כל יום, אתם רואים את המגדלים שנבנו שם בשנים האחרונות. בעצם לא נשארו עתודות קרקע כמעט באזורים של מרכז גוש דן, בכלל לא באזור הזה.
1: אני אתקן אותך בזה, זה עתודת קרקע האחרונה שקיימת בגבעת שמואל.
0: יפה. עכשיו, אם אתם לא יודעים, כל בניין ומגדל שאתם רואים היום באוויר, תמיד מתחיל בשלב הראשון מהקרקע.
1: אמת.
0: בעלי הקרקע, שהיום ראו את המגדל שלהם צומח, עשו אקזיט. חבילה של כסף.
1: זה אני לא יודע להגיד לך את זה, אבל זה אלפים, זה אחוזים שאתה קונה, נגיד, בסכום מסוים, ופתאום אתה מקבל השבחה, זה באמת עסקת אקזיט. אי אפשר לעשות כסף כזה היום בשום אפיק השקעה אחר. ואגב, הקרקע הזו ספציפי, בגלל שאתה כבר יודע אותה, ואתה מבין את ארבעה שלבים האחרונים שהתקדמה, תביני, שני שלבים לפני הסוף. שני שלבים לפני הסוף, מושיקו, תקשיב. היא כרגע נמצאת בדירה להזכיר שמקדמת אותה. זו חברה ממשלתית מטעם המדינה. זו קרקע במרכז, מושיקו. זו קרקע שנמצאת 7 דקות מתל אביב.
0: רק נספר שההחלטה האחרונה, ממש מתחילת השבוע הזה, היא החלטה שבעצם אומרת שהוסיפו עוד יחידות דיור לבני...
1: לא, הוסיפו את זה במרץ, אבל אישרו את זה בוועדה.
0: אישרו את זה, אוקיי. כן, אז בעצם קיבלה את הגושפנקה לדבר הזה.
1: היא קיבלה את הגושפנקה, הוועדה שלחה את אותם מגישים, שזה הוועדה המקומית.
0: כן.
1: הוועדה המקומית זה כאילו של ישר עירייה.
0: עירייה, כן.
1: אז העירייה הרי זה הוועדה המקומית, ועדה מחוזית זה ארצי, זה מלמעלה.
0: נכון.
1: הם שלחו אותם לעשות התאמות לתמאות. שיב, זה יצא לי בחרוזים, לא בכוונה. יש תמה 70, תמה 65. תמה 70 זה מטרו, שיכינו את הכל, ואז יגישו להם. ובדוח שהראיתי לך, יש להם דדליין של 90 ימים. אתה מבין מה הולך לקרות, מושיקו, בו שלושה חודשים עם הקרקע הזו?
0: זה בעצם אומר במילים אחרות, שכל מי שרוכש שם עכשיו את הקרקע, במחיר הנמוך הזה, פחות מחצי מיליון שקלים, 495 אלף שקלים, יש סיכוי טוב שאתם הולכים לפגוש ממש בקרוב כסף גדול מאוד, כי לפי השמאי, הדוח שלו, דוח 20, תקן 22 כמובן, שנתיים, שלוש, הקרקע משלשת את שוויה, וזה עוד כך האימור סביר.
1: הוא הלך על הנחות עבודה מאוד נוקשות, הוא גם כתב שהיחידה תהיה כ1,800,000 שקלים, ואני אומר לך שאני כל כך מאמין בעסקה הזו, והנה אנחנו פה ברדיו, אני הכנסתי לשם אנשים ברמה אישית, וגם אני שם אגב, אני באופן אישי, אני באופן אישי שם.
0: כן, כן.
1: כן, כן, כן, אני אומר את זה. הכנסתי את האנשים, אנשים מאוד מאוד קרובים אליי, אני כל כך בטוח, ואתה יודע מה? אני כבר חושב על היום שאחרי, אני אומר לעצמי כאילו, איזה קרקע אני אשווק? זה באמת, זה לא מרצדס, זה מייבח. אתמול אמרת לך את זה וצחקת, אבל זה באמת, זה לא מרצדס, זה מייבח, זה קרקע שהיא פרימיום של הפרימיום, זה לא עוד קרקע, זה כבר משהו שאנחנו רואים, אתה יודע, זה כמו שהמציל נמצא בחוף ים, הוא רואה את הצונאמי ראשון.
0: כן.
1: ככה אני מרגיש.
0: יפה.
1: ככה אני מרגיש.
0: ההגדרה מהממת. טוב, חברים, בגלל הביקוש הגבוה, בגלל שנשארו ממש יחידות אחרונות, מזכיר לכולכם, הקרקע אומנם אינה זמינה לבנייה.
1: כרגע.
0: כרגע, וזה אומר שאתם עכשיו חוטפים אותה במחיר הזה של 495 אלף שקלים, אבל לא עושים את זה בקלות ראש. מגיעים לפגישה. בפגישה מקבלים את כל החומר. לומדים אותו, מבינים אותו, ורק אז חותמים. כוכבית 3634, זה המספר של דודי והצוות שלו באקסיו נדלן. כל מי שמתקשר עכשיו, גם אם לא קיבלתם תשובה בשנייה הראשונה, לא לדאוג, לכולם חוזרים, כולם קובעים פגישות. כוכבית
1: אגב,
0: 3634, כוכבית 3634, זאת הזדמנות שלא תישאר פתוחה לנצח. במילים אחרות, היא לא תישאר פתוחה אפילו עד סוף השנה הזו, ואנחנו בסוף השנה הזו.
1: נכון, עכשיו מושיקו, משהו קטן שלא אמרת לך, וקבל מעין הפתעה קטנה. הרי אני חילקתי את העסקה לשני חלקים, שלב ראשון, שלב שני.
0: כן.
1: ובאמת שבשלב השני תכננתי להעלות את המחיר ל-579 אלף שקלים. ואתה אמרת לי, תשמע, דודי, אתה מתחיל איתי את השבוע, בוא נסיים, אני משאיר את המחיר ככה. ובאמת, אם יישאר אחד, שניים, שלושה, המחיר כבר הולך להשתנות, אני רציני מה שאני אומר.
0: יפה מאוד. אז יאללה, תרימו טלפון, כוכבית 3634, תקבעו את הפגישות שלכם עכשיו. כוכבית 3634. הנה הזדמנות, צפי, לפי דוח שמאי, פי שלוש על הכסף, וזה עוד יכול לגדול. 495,000 שקלים, ואתם בעלים של קרקע בגבעת שמואל, שנמצאת לפני הפקדה, ממש ברגעים האחרונים. שני קליקים לסיום. כוכבית 3634. כוכבית 3634, אקסיון נדל"ן. יקבלו אתכם לחצי שעה של פגישה, שבה אתם תבינו הכל, תיקחו את החומר, תלמדו, תבינו, ותוכלו לסגור לכם את העתיד שלכם ושל הילדים שלכם. הקרקע אינה זמינה לבנייה, מזכיר לכם, לכן ההזדמנות עכשיו. 495,000 שקלים והקרקע שלכם. כוכבית 3634. דודי, תשאר פה בשעה הבאה. יש לי גם הפתעה בשביכה על הקו.
1: די, נו.
0: כן, כוכבית 3634.
1: די, נו, אתה מלחיץ אותי.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: משתלת אהרונים,
2: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים.
1: משתלת אהרונים,
2: אל תחכו לרגע האחרון, חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי.
1: יש משלוחים, משלוחים, משלוחים.
2: 036-477-17.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים. כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
15: מושיקו שטרן, וי

0: הפרסים שלכם היום שווים בטירוף, זה הפעם האחרונה לשנה הזו, אז התחרנו עם 4 פרסים לפנים. היום יש לכם זוגי לאבי אבורומי מחר בזאפה תל אביב. כרטיסים בקופת הזאפה או באתר כוכבי 9080, 150 שקלים לרכישה במשתלת הארוני המקורית רמת השרון, 100 חקלאי לצרכן בלי הפערי תיווך, אתם הולכים לקבל את הפרחים הכי שווים, הכי טריים, ב-0364-77717. הרשמה זוגית למרוץ אייל 14 בנובמבר רמת השרון לזכרו של אייל שמואלי, עם כל המקצים לכל הגילאים, וגם 200 שקלים לחצי חינם מתנת מקשרונים, ששם, אם תקנו ב-1000 שקלים ומעלה, תענו מ-200 שקלים מתנה לקניות בחצי חינם שם, עד 11 בספטמבר, שזה עוד יומיים בדיוק. אז קחו את זה בשתי ידיים, הרקון 2, עוד השרון, את כל הפרסים מקבלים ב-SMS קטן. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, מאוד קל. היינו הראשונים להשמיע לכם את זה וגם להעלות אותם על הקו, נכון אילון? שולי רנד ושרק, וחברים, השיר הזה כרגע, 2 בחמים של יוטיוב.
1: אבות ובנים עולים מהשוק, עיתון ופרחים, חלה ובקבוק, וביום השישי

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעד?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרב?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: פרסומות. 100 FM רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: אל תשכח

0: למשלוחים 03-6477-17. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגור, כוכבי 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: This is a VIP only broadcasting.
4: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו שעה שנייה, תכף קובי פרץ איתנו, סינגלים חדשים, לא אחד, שניים. דודי חוזר אלינו לאולפן, להזדמנות שלכם לסוף השנה הזו, בעולם הנדלן. עידן ריבר פה, יורי שיבנו פה, דניאל אלפנבוי פה, הלל אבומוביט פה, אלון קראוסר פה. אנחנו VIP, תוכנית אחרונה, לשנת תשפ"ו, מי היה מאמין?

אייל, וגם 150 שקלים לרכישה במשתדת אהרוני המקורית ברמת השרון, זרים חגיגיים, מחירים זולים בארץ. רגע לפני החג, הפרחים הכי טריים מהחקלאי לצרכן, משתדת אהרוני המקורית ברמת השרון, תזמינו עכשיו ב-03-64-77717, וגם זוגי לאבי אבורומי בזאפה תל אביב, הוא יהיה שם מחר, 5-10 בספטמבר, אבי אבורומי, עם כל הלעיתים, גם זה עליי היום. מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-5-5-5, לא היי, לא שלום, לא הלו, אני מתקשר, תגידו מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם, בהצלחה.

שלום קובי פרץ. שלום קובי פרץ. אין לי? אולי נותק? תנסה עוד פעם, תנסה. הרגלת

0: אתה יכול, אתה יכול להפסיק לשיר, אתה ברדיו, שומעים, הכל טוב. קובי?
1: איזה קטע, מושיקו יקר ואהוב שלי. אני, תודה, זה מדהים, אני עכשיו איתך ברדיו, פתאום אני שומע את השיר פה מאחד הבתים, אף שאני גר, אבל אין לי מושג.
0: אתה רואה, הם שומעים, שומעים את הרדיו.
1: זה מדהים. שלום לכם, השכנים, אני לא יודע מי שומע אותנו.
0: יאללה.
1: איזה כיף, יאללה, אחי, זה מחזיר אותי כמה שנים אחורה. פתאום, אתה יודע, היינו ככה שומעים את ה... את השירים
0: במרפסות, בזה, כן.
1: במכוניות.
0: כן, כן, כן. איזה כיף, איזה כיף. קובי, אנחנו סוגרים שנה איתך, שנה מהממת. אמרתי, נרים לך טלפון, למרות שדיברנו ממש לפני כמה, מה, שבועיים כזה?
1: משהו כזה, כן.
0: נכון? אבל אמרתי, עוד פעם עושים טלפון. אתה יודע, גם עידן פה שלנו לחץ עליי, אמר לי, מה, תרים לקובי עד שהוציא שירים חדשים, וזה, אז הנה, זה קורה. וסוף שנה מדהימה, שנת תשפ"ו הייתה לך, קובי. אפשר להגיד רק תודה על כל השנה המבורכת הזו.
1: כן, ברוך השם, תודה. תודה באמת, תודה לבורא עולם על הכל, ושנה מדהימה, שנה פוריה, שנה של עשייה. אני מאחל שבזמן השם נמשיך גם את השנה החדשה. בדיוק כמו השנה שהייתה, אני אשמח מאוד, באמת, זה ים עשירות תודה והודיה לי לבורא עולם. ואני כמה חדש שאני גם מחובר מאוד לקדוש ברוך הוא, וכיוונתי ואמרתי, אני חייב ככה לעשות עם עצמי איזשהו מנהג או נועל לפני, או לפני פסח או לפני החגים של ראש השנה וכיפור ובסוכות, ככה לעשות איזשהו שיר בשביל שיר הודיה או שיר לכבוד ברור עולם.
0: יפה.
1: אז יצאו היום שני שירים, אחד הכל לטובה, כמו שזה, כמו שכרגע שומעים ברקע.
0: כן.
1: ועוד שיר שבכלל כיוונתי אותו, איך אמרתי לטל הסגר, תקשיב, השיר הזה, אני לא אשאיר אותו בכלל ממנורה, אני לא אשאיר אותו ב... הוא נקרא צלם השמח, זה שיר שהוא במיוחד ככה לפני כיפור ולפני ראש השנה. כל מה שמתפלל וככה מבקש, אומרים שומר פעם ביום את הצלם השמח, לפחות פעם ביום הוא זוכה לאריכות ימים. אז אמרתי לעצמי, אני כבר רציתי את זה כבר כשיר. אחד שיר נטו לברור עולם, ואחד שיר בשביל להנשמה, שיר בשביל השמחה, שיר הודיה.
0: אתה יודע, היום יש המון, יש המון המון המון, ברוך השם, באמת כולם שרים המון המון שירי אמונה, וזה יפה וזה, אבל דעתי אתה הזמר הבלונדיני היחידי ששר שירי אמונה, שתדע, זה בדקתי.
1: טוב, אני כבר שנים
0: רוצה,
1: אתה יודע, אני
0: תודה
1: על הכל, ואפילו בעשרה, והשם כל יכול, ומה לא, אבל ברוך השם.
0: יש פה חבר שלנו, רוצה להגיד לך שלום.
2: תשאל אותו מי קורא לו יעקב חי.
0: בבקשה, הוא כבר הבין לבד.
1: רגע, יעקב חי, דווקא אין אבא שקוראים לי, אבל... דודו חי!
0: יעקב!
2: איזה שני נפצים שחררת היום. איזה שני נפצים, אימא לב ואבא לב.
0: יפה. אז דודי עסק פה איתי היום, אנחנו עושים גם סיום שנה שלו, אם אתה יודע, עם ההזדמנויות שלו בגבעת שמואל וזה, נדבר איתו עוד מעט, אבל רצה להגיד חדש, אז אמרתי יאללה, שיגיד לך שלום.
1: מבקש מדודי ברכה, כי הוא נוסע לקודש קודשים, לרבנו, לרומא.
0: אני נוסע איתו.
2: לא נעים לי להגיד לך, קובי.
0: אני נוסע איתו, קובי.
2: קובי, מושיקו בייתי.

0: מושיקו?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: לא, לא הייתי הרבה שנים.
0: איזה כיף לכם, אמא, איזה כיף.
3: מושיקו, משה פרץ מגיע, כולם.
4: כן, יהיה כיף גדול.
0: אחי, תמשריכם ישראל, כל הכבוד.
3: נתפלל עליך, יעקב בן שריטה.
0: איזה שוב של הכל לטובה.
4: אמן, אמן, אמן. אוהבים אותך, קובי פרץ, תודה, שנה מדהימה.
0: שנה טובה שיהיה לכם, תודה רבה, תברכו.
4: ביי, יקירי, ביי.

0: היי, איזה קצב. טוב, קחו 12 שניות מעכשיו, אני פה.
1: חג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: יפה, אנחנו כאן עם הזדמנות גדולה מאוד בפעם האחרונה בשנה הזו ובשבוע הזה בוודאי. אנחנו מדברים כמובן על גבעת שמואל, המיקום הנחשק ביותר בישראל. אקסיון הדלן של דודי הסייג והצוות שלו הם איתנו כל השבוע עם הזדמנות. זאת לא הזדמנות, זאת לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית, שימו לב. למה? פחות מחצי מיליון שקלים, כשהצפי הוא שבתוך שנתיים שלוש הקרקע תשלש את שוויה. זה לא אנחנו אומרים, זה דוח השמיים, תקן 22 המחמיר טוען ואומר, לפי החישובים שלו, שהקרקע הזאת תהיה שווה פי שלוש, תוך שנתיים שלוש. תקשיבו, אם זה מעניין אתכם, והמחיר הזה אמור לעלות ממש בעוד רגע, אז אתם יודעים, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השיווק של הקרקע הזו. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל היא ממתינה לך שם עכשיו במחיר הזה, בדיוק בגלל שהיא ככה שני קליקים לפני הסיום, לפני הפשרה, לפני המעבר למצב שבו היא תהיה שווה הרבה יותר כסף. כוכבית 3634. תקדמו עכשיו את הפגישה עם אקסיון נדל"ן, תספיקו עוד לעשות את זה בשנה הקרובה, ואולי מיד אחרי החג, אם תספיקו, תירשמו היום אבל לפחות. כוכבית 3634, אתם מגיעים לפגישה, שואלים כל מה שאתם רוצים לדעת, רואים את כל המסמכים, רואים את המפות, מבינים את העניין. פריים לוקיישן אמיתי, גבעת שמואל, בין קריית אונו לפתח תקווה, לצד תחנות מטרו שנפתחות שם, לצד 3,200 יחידות דיור שמוכנים להקים שם מטעם דירה להשכיר, שזו חברה ממשלתית. ינואר 25 אושרה תוכנית חלוקה, במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף, כלומר הקרקע בגבעת שמואל כבר לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת, והמחיר חברים צפוי לעלות משמעותית. לכן, כשהקרקע מוגדרת היום כקרקע צהובה, אתם שמים עליה יד, שם בטאבו, ורוכשים אותה כפשוטו ב-495,000 שקלים. את שכר טרחת העורך דין אתם לא משלמים כי אתם מאזינים שלי, תזכירו להם שאתם מאזינים שלי. כוכבית 3634 זה המספר. המלאי מוגבל והזדמנויות כאלה לא נשארות פתוחות לנצח, אז מהר לפני שיגמר, טלפון, לקבוע פגישה, לבוא, להכיר, להבין. כשאתם תסתכלו על אותה הקרקע בעוד כמה שנים, יש מצב שתגידו לעצמכם, איזה מזל שזה לא של מישהו אחר. כוכבית 3634. כוכבית 3634.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: כאן דודי הסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיו לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
8: משתלת אהרונים, זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. משתלת אהרונים, אל תחכו לרגע האחרון, חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. יש משלוחים 03-64-777-17.
9: החודש חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
18: נקמים הוא 100 FM רדיו.

0: כבר מתקשרים לפנק אותי, חכו.
1: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזר.
2: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
3: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: אבי אבו רומי גם מצטרף אלינו לפרסים היום, בוא נראה מה קורה.
1: הלו?
0: היי.
1: היי.
0: למה לא אמרת מה שצריך לומר?
1: אני צריך להגיד, אני לא יודעת.
0: למה שלחת הודעה?
1: מושיקו פנק אותי.
0: נכון.
1: הנה, אמרתי.
0: אבל זה לא טוב. היית צריכה להגיד מי היה לו.
1: אני לא ידעתי.
0: ברור שלא ידעת. זה כל הקטע, אנחנו מפתיעים. את מבינה, זה טלפון מפתיע. זה הרעיון. טלפון מפתיע.
1: אתה ממש הפתעת אותי, בגלל זה אני לא ידעתי.
0: איזה כיף שהפתעתי אותך. זה אומר שהפורמט מצליח. מה שמך?
1: אלה.
0: אלה. אלה, אוהב אותך, כן. שנה טובה, אבל הפורמט אומר מושיקו פנק אותי במיידי. אז פעם הבאה תזכרי את זה, בסדר?
1: יאללה, סגור, בסדר,
0: ביי,
1: תודה.
0: ביי, אלה. ביי, ביי. אלה, אלה, תתקשר, הבא בתור, הבאה בתור. חברים, לא להגיד הלו, גם לא מי זה, גם לא היי, גם לא שלום.

0: מושיקו, פנקתי.
1: או, ככה עושים את זה. מה שמך?
0: יש, ענת.
1: מאיפה?
0: מהרצליה.
1: הרצליה, 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מקשרונים, זה ממש לידך בעוד השרון, ברקון 2. אם קונים שם 1,000 שקלים בכל המתחם, יש עוד 200 שקלים הנחה, מתנה, סליחה, בקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר, אבל לך יש 200 ממני, בחצי חינם שם.
0: איזה כן.
1: הרשמה זוגית למרוץ אייל, איך את רצה, ענת?
0: לא.
1: לא, לא רצה טוב? אז יש מקצה ריצה מגוונים, ממש, לכל הגילאים, גם לפדלאות כמוני, שתדעי.
0: אני פדלה.
1: 14 בנובמבר, רמת השרון, נרשמים באייל רנסי או אייל לזכרו של אייל שמואלי. יש לך 150 שקלים לרכישה במשתלת אהרוני, זאת אוהבת, נכון? פרחים את אוהבת.
0: בטח.
1: יופי, אז הפרחים הכי טריים מהחקלאי הצרכן, בלי פערי התיווך, במשתלת אהרוני המקורית, שם יש לך 150 שקלים ממני, לכי תתפנקי, 03-647-717, תזמינו עד הבית לחגים, וביום, היום, מחר, מחר, אבי אבו אומי, בזאפה תל אביב, את הולכת להופעה. מחר.
0: איזה כיף.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: חיתך את מי שבא לך, יש לך זוגים ממני. ביי, בהצלחה.
0: תודה, שנה טובה.
1: שנה טובה, ביי.

0: דודי!
1: היי!
0: היי, היי, היי. אנחנו תכף נפרדים, אבל, לעת עתה, כן? אבל, חשוב מאוד שהמאזינים ידעו, השעה עכשיו 4:37. שים לב טוב. הזדמנות אחרונה לתת למאזינים שלי, לשים את שמם, את ידם, את כספם, ואת חלומם פה, שיכול להתגשם בגדול, בפחות מחצי מיליון שקלים, על קרקע שלכם, בבעלותכם, בטאבו, בגבעת שמואל, קריית אונו, פתח תקווה, בול באמצע, פריים לוקיישן אמיתי. כשדודי הגיע לפה עם הדבר הזה, הוא התלהב ברמות של מושיקו, לא הייתה לי קרקע כזו מעולם. והיום אתה עוד יותר מאושש את הדבר הזה, כי באמת הקרקע התקדמה, מאז שהכרנו את הסיפור של הקרקע הזו ועד היום, התקדמה בכמה סטפים רציניים מאוד קדימה.
1: כן, יצא החלטת ועדה, של הוועדה המחוזית.
0: שזה אומר בעצם, תסביר לכולם.
1: שכל מה שדיברנו וכל מה שאמרנו, מה שנקרא, הכל כתוב, הכל שחור על גבי לבן, אני רוצה רגע לעשות איזשהו סדר כדי, כי אני כבר מפה הולך, למרות שאני חושב שגם מחר אני פוגש אותך, נכון? אבל לא ברדיו.
0: נכון.
1: נכון, אוקיי. בקיצור, הקרקע הזו, כל הייחודיות שלה זה לא רק המיקום, אלא גם מה שיש בתוכה. זאת אומרת, המרכיב שלה, המכלול שלה, התכנון הסטטוטורי, זה שיש שם אישור של תחנות מטרו, של תמ"א 70, הולכים להיות שם שלושה קווים, M2, M3 ורכבת קלה, על המטרו.
0: רגע, שאנשים יבינו, נשמע להם כאילו תהיה מלא תחבורה וזה, לא, חבר'ה, זה פשוט מקצץ פקקים, ואנשים יעבו לתחנות מטרו, מטרו זה מתחת, כן?
1: נכון, אבל הולך כן להיות שם מרכז תחבורה משולב. זה ההפך, זה יתרון עצום, כי ליד מרכזים תחבורה משולבים, בונים לגובה. הרי רוצים לשנע אנשים ממקום למקום ולהוריד את העומס, את הלחץ של התנועה. אז זה יתרון עצום, כי אתה קונה קרקע. הקרקע שלנו 400 מטרים מתחנת המטרו. זה טבעת שנייה, לא ניכנס לדברים האלה פה, כי זה עושים בפגישה, אבל בגדול, זה לא רק שהקרקע היא נמצאת ליד מרכז תחבורה שמשולב, שיש ארבעה כאלה בכל גוש דן, גם הקרקע היא קרקע צהובה, היא קרקע כבר שהוגדרה עליה תוכנית, ואושרו עליה 3,300 יחידות דיור, וההחלטה של ועדה מחוזית שראינו השבוע, אומרת שיהיו שם גם יחידות קטנות. הם רוצים מה שנקרא להצעיר את הפרויקט.
0: זה לצעירים שאין להם את היכולות וזה, יפה.
1: ויהיו שם דירות קטנות, ומי שמקדם את הקרקע הזו, זו דירה להזכיר שזו חברה ממשלתית מטעם המדינה, שכל המטרה שלה זה לקצר את התהליכי בירוקרטיה.
0: עכשיו אני אגיד לכם מה הולך לקרות בפגישה. אתם הולכים לקבל בעצם מדודי ומהצוות שלו את כל המידע, ואחרי שאתם לוקחים את כל המידע והולכים לחשוב בבית, גם תעשו את הבדיקות שלכם, כי מאוד פשוט היום דרך הצ'אט, גוגל, כל מיני כאלה, להגיע לכל המידע, להבין מה זו חברה דירה להזכיר,
1: מאוד אוהב את העסקה.
0: מה זו הקרקע הזו, למה קרה מה שקרה איתה בתקופה האחרונה, למה זה כל כך מתקדם, ומה הכוונה שזה שני קליקים אחרונים לפני הסוף, מה שאומר שאתם הולכים לעשות פה
1: אקזיט.
0: זה ההחלטה שלכם, אם אתם רוצים להיות חלק מהאקזיט הזה, כי הצפי הוא שבתוך שנתיים שלוש הקרקע משלשת את שוויה. כלומר, אם היום פחות חצי מיליון שקלים, תכפילו בשלוש, עשיתם את החשבון לבד, הבנתם, וזה שנתיים שלוש, וזה צפי מה שנקרא.
1: אגב, כל הנתונים שלנו שאנחנו מדברים עליהם הם נתונים כתובים, אנחנו לא אומרים כלום מהראש מושיקו, יפה. כלום ושום דבר, הכל
0: כתוב. מה שאמרנו כרגע זה דוח שמי.
1: דוח שמי, יש את ההחלטות של הוועדה, יש את מינהל התכנון שאנחנו מראים שם את כל המצב הסטטוטורי של הקרקע. תקשיבו רגע, זה לא עוד קרקע, אוקיי? זה לא עוד קרקע. אני אמרתי את זה בשידור הקודם, זה לא מרצדס, זה מייבח. ואני רציני, כי גם המיקום וגם המצב הקיים וגם התכנון הסטטוטורי שהוא מאוד מתקרב, אין היום קרקע בישראל, אגב, אני לא מכיר, שמתקרבת לשלב הזה. ואני אומר לכם עוד משהו, אנחנו מוכרים את הקרקע ב-495,000 שקלים. לדעתי ולהערכתי היא שווה הרבה יותר. כבר היום היא שווה סביב 700-800,000, אני לא צוחק. אנחנו עדיין נשארנו במחיר הזה, כי רוצים לתת למאזינים של מושיקו אפשרות להשקיע בנדלן, ושיגידו לנו באיזשהו שלב, תודה רבה.
0: יאללה, כוכבית 3634, יש מצב שתסתכלו על אותה הקרקע בקרוב ותגידו, יואו, איזה מזל שזה שלי ולא של מישהו אחר. כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה, לכן זאת ההזדמנות הגדולה עכשיו להיכנס בפחות מחצי מיליון. את שכר טרחת עורך דין אתם לא משלמים, דודי לקח על עצמו מתחילת השבוע, אבל זאת ההזדמנות האחרונה בהחלט, כי זהו, אנחנו לא מדברים על זה יותר השבוע. נגמרת השנה, נגמר השבוע, טלפון אחרון, כוכבית 3634, תקבעו פגישה, תבואו להכיר, תבואו להבין, קחו תלמדו, תחזרו לסגור. כוכבית 3634, מי שמתאים לו ומי שנכון לו, זה הטלפון. כוכבית 3634, 495,000 שקלים, והקרקע שלכם בגבעת שמואל, באזור המיוחד הזה, כוכבית 3634.
1: מושיקו,
0: משהו
1: קצר.
0: מהר.
1: יש לנו היום עומס, ואנחנו היום עובדים. מי שירצה ובאמת ירצה לבוא, אנחנו עובדים עד 12 בלילה, אני לא צוחק.
0: יפה.
1: מי שרוצה היום לבוא לפגישה כדי שיהיה לו את הזמן להחליט עד אחר כך, וזה טיימינג טוב.
0: כן.
1: היום ומחר אנחנו עובדים בפול טיים. כדי לתקתק את העניינים, יאללה, תבואו בהמונחים.
0: הצלחה. כוכבית 3634.

0: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
1: 90-40-650-בישולים. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך גדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפרק.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: 100 FM רדיוס.
7: מושיקו שטרן, VIP.

חברים, תוכנית אחרונה של השנה, אתם קולטים את האירוע? תוכנית אחרונה של השנה? יאללה. רגע, זאת הזדמנות להגיד רגע, לפני שמסיימים שנה ברשותכם, תעצרו רגע את השיר, תעצרו, תכף נתפלל We Pray, רגע, חכו. הזדמנות להגיד, שנה טובה לכולם, לכל החברים, לכל הצוות המדהים שלנו, לעידן ריבר, ויורי שיבנו, ודניאל אלפנבוי, וילל אברמוביץ', ואילון שהצטרף אלינו קראוסר, לדיגיטל, ואמרתי, אילל, אמרתי, ומי עוד פספסתי? זהו, ולצוות שלנו פה בתחנה, כמובן, להנהלה, לבעלים, לבן בסד, דוד, ומירה, וכולם, כולם, כולם, כולם, וכיף גדול, ולעמית, ולצוות המחירות, שעושה פה עבודה לא פשוטה, כדי שיהיה לכם ככה מעניין, ופרסים, ועניינים. פנק אותי, זה לא סתם בא, אתם יודעים. אנשים עובדים בשביל להביא את הפינוקים האלה, כן? אז תודה לכולם, שנה טובה ומתוקה. סליחות אנחנו נגיד לפני כיפור. אני מכאן אומר לכם שנה טובה טס לאומן, בעזרת השם, תאכלו לי בהצלחה. כשחוזרים, מה שהולך לקרות, תכף אתם תראו את הפוסט שיעלה באינסטגרם רדיוס 100FM, אינסטגרם מושיקו טיווי, ואצל האומנים שגם משתתפים בדבר הזה, עשרת הגדולים מהביצועים שהיו כאן בשנה האחרונה. תעשו טובה, תיכנסו תכף לאינסטגרם, ותיתנו את השנקל שלכם, מה שנקרא, באיזה תגובה. תגידו מה הכי אהבתם מתוך עשרת הביצועים. אנחנו נשקלל את הכל ביחד עם הצפיות והאזנות, ובשבוע הבא, כשנחזור מהחג, נעשה לכם תוכנית מיוחדת, ובעשרת הגדולים, לפי הדירוגים שלהם, נקווה שתפציצו. בסדר? תכף זה עולה, אינסטגרם רדיוס 100FM, מושיקו טיווי, תנו שם את הביצועים הכי טובים שלכם השנה מהתוכנית הזו. תודה לכולם, שנה טובה ומתוקה, שיהיו עלינו רק בשורות טובות. תשפ"ז בדרך, תהיה שנת פז. אמן עלינו, ועכשיו אפשר להתפלל גם. יאללה, נשיקות, ביי. אחרינו טואלטיים. מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, ביי.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: פרחים לראש השנה.

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17. חצי חינם
1: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
7: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
8: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 03-6477-17.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
7: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
8: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
9: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם. מחזירים פעימת חיים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים, סידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
5: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
4: למשלוחים 03-64-777-17.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר. אתר פריסבי.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שקלים לקילוגרם, קרעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא עור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: ראש השנה, במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17 משתלת אהרוני המקורית משה סנה 87 רמת השרון. חג שמח. אז איפה הזר שלי?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
0: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
10: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת שבמרכז הרצועה וח'אן יונס שבדרומה. מוקדם יותר שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה שבצפון הרצועה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי ואופנוע הותקף מהאוויר בדרג' תופח. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. פצוע אנוש מירי בטבריה. גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך סיור בחיל צבאי בישראל הראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כלל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון כץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים, וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון, מה הוא באמת ידע לה, התראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
25: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
26: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד. עורך הלל אבמוביץ'.
27: The October War should be the last war.

0: is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day. Radio
1: 100. לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Cancun, Cancun, Cancun, Cancun.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 03-6477-17.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: The voice of peace!
4: כל השלום.
5: כל השלום.
4: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
6: Welcome back to the voice of peace, 7-7 with me, Mike Brand. Now, if there is such a song with a well-known intro as this, then I don't know what is. Deep Purple, of course, and Smoke on the Water.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
3: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
4: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי? רדיו 100.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
7: סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
8: משתלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
7: למשלוחים 03-64-777-17.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Cancun, Cancun, Cancun, Cancun.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בואו, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
23: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
24: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
25: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
24: המתיחות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה. המפכ"ל דני לוי שלח היום מכתב לשר בן גביר, ובו כתב שעיכוב התקציבים שיועדו למשטרה פוגע בתפקודה ובביטחון הציבור. כתבתנו יולן כהן מזכירה כי אמש פורסם בחדשות 12 שהם מפקדים בכירים במשטרה פנו למפכ"ל והזהירו אותו מפני השלכות עיכוב התקציבים. והיום פנה המפכ"ל במכתב דומה לשר האחראי, וכן שלח העתק לראש הממשלה נתניהו. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השרים קרי ושיקלי מהליכוד יצאו נגד המהלך של כץ, ובעד אליהו המקורב לשר האוצר סמוטריץ' גינו את כץ וקראו לו עסקן משוריין. בהודעה רשמית מטעם הליכוד נכתב כי ראש הממשלה נתניהו בעצמו אישר את המינוי ולכן אליהו לא יפוטר, אך מטעמו של שר השיכון נמסר שהסיבה לשימוע אינם מינויים שהתכוון לבצע, אלא הטענות שהגיעו אליו הנוגעות להדרת נשים וחוסר שיתוף פעולה עם גורמים ברשות. פצוע אנוש מירי בטבריה. גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים. וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון. מה הוא באמת ידע על ההתראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: שנה טובה, מרדיוס 100 FM. 100.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: אני רוצה להגיד
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: חצי חינם.
6: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: ראש השנה, במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17 משתלת אהרוני המקורית משה סנה 87 רמת השרון. חג שמח. אז איפה הזר שלי?

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקור לייזר לשדרג את החיים.
6: כוכבית 3414.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.
11: פרחים לראש השנה,
12: משתלת

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק.
1: וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון,
0: אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
2: אבל עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש על הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצטרכו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומתנה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
10: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אליהם למשפחה.
11: יש לי מקום בטוח להיות בו.
12: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
19: פרחים סחלבים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: קילוגרם, רעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM רדיוס.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: משתלת הארונים.
7: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל וב...

0: 03-6477-17.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנסור עבאס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: באתר דני לוז.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
2: מטלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
1: למשלוחים 03-64-777-17. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: שנה טובה, ברדיוס 100 FM. 100.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשים את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: חדש
2: וגם קצת ישן,
1: אבל חדש

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: וואי וואי,
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
1: אני השארתי גוש

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

אחיית סעידה, שוויה שוויה, אינת חילווה יא חביבתי, כמו אישו אסמה, טייב, אני עמצה מסימי, הדה ביזנס, הדה בלז'ר, נכנס אל הסיירה, ג'יימס בונד,

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק.
1: וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון.
0: אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה. אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות. אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
2: אבל
0: כנכונים.
2: עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצטרכו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.

0: דני לוז.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע. קבע
1: אדום שלי זה פיש.
0: שליטה אבסולוטית, את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר. תוססת שמפניה, לילה ארוך. בא לי לצייר אותך, ונגוך.

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

מציאות שאני חי בך. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ומעלו מגדל הלב, יש רק שני חברים. בהם מצפו ובאת גם שבתות וחגים.

0: היפה שלי אני כבר לא אני, מרוב האהבה אליי חן אותי, ובלילות אני מלא געגועי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל
1: My love is blind, can't you see my desire?
2: That's the way love goes.